այս ու երկի հեղինակը իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ինձ ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումը, թե խոսքերը։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարևցրելի ուղդիրներ, Եվրոպիչունը կհաստատի աջակցությունը Հայաստանին, մինչ Մոսկվա կխոսի բաժանման հնարավորության մասին։ Եվրոպական միությունը պիտի աջակցի Հայաստանին Եվրոմիության անդամակցության ուղղությամբ իր ցկդումներուն, այս մասին Բրյուքսելի մեջ հայտարարած է Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագետ Մարտակոսը, մեկնաբանելով Հայաստանի և Եվրոպական միության մերձեցման վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, թե Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցը հատուկ քննարկում կբանչի։ Ան առաջարկած է, որ Երևան հանրակրվե կազմակերպի բարձելու համար Հայաստանի քաղաքացիներուն դիր կորոշումը Եվրոմիության անդամակցելու վերաբերյալ։ Պուտին նաև նշած է, թե Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության մաքսային համագարկերուն մեջ միաժամանակ գտնվելը ըստ էության դժվար թե հնարավոր լա, և խոսած է միամ քաղաքագիրտ և փոխշահավետ բաժանման հնարավորության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան արձականկելով Պուտինի հայտարարություններուն ասաց, թե ներկայիս հանդրակը վերակազմակերպելու առարգայական անհրաժեշտություն գոյություն չունի։ Մինչև այն պահը, երբ ըստ օրենքի և ըստ էության ընդրություն կատարելու անհրաժեշտություն չլա, նման հարց օրակարգ պիտի չբերենք, նշած է Փաշինյան։ Փաշինյան վերստին հայտարարած է, թե Երևանը Ռուսիա շահերը վնասելու նպատակ չունի, մենք պիտի չներքաշվինք վիճապանության կամ լեզվագրիվի մեջ, և բոլոր հարցերը պիտի քննարկենք աշխատանքային պայմաններու մեջ առանց ավելորդ լարվածության, նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ջեվազրույցի ընթացքին պատասխանելով հարցին, թե արդյոք պիտի արձականքե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած է Ռուսիա տաշնության, շեցնենք, թե Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան կգտնա ժողովի ժամանակ, որ գայացած է մայիս 4-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալիք զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ատիսները, անօթաչու թռչող սարքերը պիտի լանգարմիր հրապարակի երկինքին մեջ։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ, հնչած էին առայն, որ անոնք չեն արձականկաց Զելենսկիի հայտարարություններուն։ Փաշինյան նշած է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովը բազմագոմ հարթակ է, և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակեր, որ ինքը պետք է արձականքե բոլոր ելույթներուն։ Անոր խոսքով նման հարթակներու վրա տարբեր առաջնորդներ կարդահայտեն իրենց դիր կորոշումները։ Փաշինյան ընդգծած է, որ Հայաստանը միաժամանակ Եվրոպական քաղաքական համայնքի անդամ երկիր է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է, ԱԲՀ-ի անդամ երկիր է, սակայն այդ չի նշանակեր, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ, ասաց է ան։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանը փոքր երկիր է և կկետրոնանա իր օրակարգերու վրա։ Ան ավելացած է, որ Հայաստանը կփորձի իր համեստ թերակատարումը ունենալ համաշխարհային գայունության և խաղաղության ապահովման գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ռակրողներուն հետ ունեցած նույն ջեվազրույցին ընթացքին արձականկեց Գյումրիի մեջ կազմակերպված համերգին շուրջ հնչած քննադատություններուն, հայտարարելով, թե ցերնարգը նվիրված էր հյուսիս-հարավ ճանապարհի պաշտոնական բացումին։ Փաշինյան նշեց, թե համերգի կազմակերպման մասնակցած են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներուն ներգրավված ընկերությունները։ Չեմ կարծեր, թե այդ մեծ իրադարձությունը արժե դեղավորել գուսակցական շրջանակներում մեջ, ասավ վարչապետը։ Անցյալ ամիս խաղաղության ցայնը անունով երաշտական պարադոնի երկու համերգ կազմակերպվեցան Գյումրիի և Երևանի մեջ։ Ապրիլ 25-ին քաղաքացիի օրվան առիթով Երևանի մեջ կազմակերպված համերգը կհովաստվեր քաղաքացիական պայմանագրական ներուն գողմե։ անգաղջի դոր չդորտական առաքելությունը հայտարարած երթի համերգին խորակիրը կհամապատասխաներ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախնդրական գարկախոսին։ Երաշտական պարադոնի Գյումրի համերգին մասնակցեցավ նաև Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ անունով երաշտական խումբը, որուն բաստարներուն վրա գրված երկարավարության ծրագրային թրույթը իրական Հայաստան։ Համերգին հովանավորներ Ֆեստբանկը, որուն սեփականատերերն են Վահե և Վիկեն Պատալյանները, վերջիններս ճերմ հարաբերություններ ունին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Տիդորդներ բնդած էին, թե այս երաշտական պարադոնը կարելի է ընկալել որպես նվիրատվություն քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության։ Իրավական երկրորդ վիճահարույց թրվակը այն էր, թե իրավապանական անձերը ըստ կուսակցություններու մասին օրենքին իրավունք չունին նվիրատվություն կատարելու քաղաքական ուժերուն, մինչդեռ խաղաղության ձայնը պարադոնի հովանավորներուն շարքին Ֆեստբանկը նշված է իբրև իրավապանական անձ հովանավոր։ Ավելին, օրենսդրությունը կարգել է դարվան ընթացքին 1.1 միլիոն դրամը կերազանցող նվիրատվություններ ստանալ։ Մինչդեռ ենթատրապար համերգին ծախսերը բազմագիորեն գրնային կերազանցել 10 միլիոն դրամը։ Համերգին կազմակերպիչը Domino Production-ի տնօրենը հրաժարած էր հայտնելու, թե ինչքան գումար ծախսված էր անոր համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարեց, թե քրեական վարույթ չէ նախաձեռնած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության Ֆեստբանկի կողմի ենթադրյալ աբորինի նվիրատվություն կատարելու դեպքին առնչությամբ, զայն հիմնավորած էր այն փաստով, թե աբորինի նվիրատվության վերաբերյալ հաղորդում չեն ստացած։ Սակայն Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրկը կսահմանե, որ քննիչը գրնա վարույթ նախաձեռնել, եթե զանգվածային լրատվության միջոցներում մեջ արևույթ հանցանքի մասին դեղեցություններ կան։ Թուրք լրագրողներ այցելեցին Գյումրի Հայաստան-Թուրքիա սահման։ Թուրք լրագրողներ Երևանի մեջ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի վիաժողովին և Երևանյան երկխոսության մասնակցել է ետք այցելեցին Գյումրի։ Անոնք այցելեցին Գյումրի Գարս երկաթուղիի տարածք, ուսումնասիրեցին երկաթուղիի վերագործարկման հերանգարները և դեղվում վրա խոսեցան անցագետի բացման կարևորության մասին։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին անոնք հանդիպում ունեցան Գյումրիի ասպարեզ լրագրողներու միության նախագահ Լևոն Բարսեղյանին հետ և քննարկեցին սահմանի բացման կարևորությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեսանյութեր հրապարակած է հանրապետության օրը մայիս 28-ին կայանալիք զորահանդեսի փորձեն դեսանյութերեն մեկուն մեջ կցուցադրվի հայկական արտադրության հետախուզահարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Դեսանյութերեն մյուսով հավանաբար ցուցադրված է ֆրանսայեն ցերկ բերված հրետանային համագարկերը։ Մայիս 28-ին հանրապետության հրապարակին մեջ նախատեսված է զորահանդես, որու ժամանակ պիտի ցուցադրվի վերջին դարիներուն Հայաստանի ցերկ բերած սպարազինությունը։ Մարտ 26-ին լրագրողներու հետ ջեբազրույցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ հայտարարած էր, որ մայիս 28-ին դեղի պիտի ունենա ոչ այնքան զորահանդես, որքան հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արիվ սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպնիչունը գահաստատի աջակցությունը Հայաստանին, մինչ Մոսկվա գխոսի բաժանման հնարավորության մասին։ Եվրոպական միությունը պիտի աջակցի Հայաստանին Եվրոմիության անդամակցության ուղղությամբ իր ցկդումներուն, այս մասին Բրյուքսելի մեջ հայտարարած է Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագետ Մարտակոսը, մեկնաբանելով Հայաստանի և Եվրոպական միության մերձեցման վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, թե Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցը հատուկ քննարկում կբանչի։ Ան առաջարկած է, որ Երևան հանրակրվե կազմակերպի բարձելու համար Հայաստանի քաղաքացիներուն ծիր կորոշումը Եվրոմիության անդամակցելու վերաբերյալ։ Պուտին նաև նշած է, թե Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության մաքսային համագարկերուն մեջ միաժամանակ գտնվելը ըստ էության դժվար թե հնարավոր լա, և խոսած է միամ քաղաքագիրտ և փոխշահավետ բաժանման հնարավորության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան արձականկելով Պուտինի հայտարարություններուն ասաց, թե ներկայիս հանդրակը վերակազմակերպելու առարգայական անհրաժեշտություն գոյություն չունի, նշած է Փաշինյան։ Փաշինյան վերստին հայտարարած է, թե Երևանը Ռուսիո շահերը վնասելու նպատակ չունի, մենք պիտի չներքաշվինք վիճապանության կամ լեզվագրիվի մեջ և բոլոր հարցերը պիտի քննարկենք աշխատանքային պայմաններու մեջ առանց ավելորդ լարվածության, նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ջեվազրույցի ընթացքին պատասխանելով հարցին, թե արդյոք պիտի արձականքե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած է Ռուսիո թաշնության, շեցնենք, թե Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան կգտնա ժողովի ժամանակ, որ գայացած է մայիս 4-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալիք զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ատիսները, անօթաչու թռչող սարքերը պիտի լանգարմիր հրապարակի երկինքին մեջ։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ, հնչած էին առայն, որ անոնք չեն արձականկած Զելենսկիի հայտարարություններուն։ Փաշինյան նշած է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովը բազմագոմ հարթակ է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակեր, որ ինքը պետք է արձականքե բոլոր ելույթներուն։ Անոր խոսքով նման հարթակներու վրա տարբեր առաջնորդներ կարդահայտեն իրենց ծիր կորոշումները։ Փաշինյան ընդգծած է, որ Հայաստանը միաժամանակ Եվրոպական քաղաքական համայնքի անդամ երկիր է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է, ԱԲՀ-ի անդամ երկիր է, սակայն այդ չի նշանակեր, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ, ասաց է ան։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանը փոքր երկիր է և կկետրոնանա իր օրակարգերու վրա։ Ան ավելացած է, որ Հայաստանը կփորձի իր համեստ թերակատարում ունենալ համաշխարհային գայունության և խաղաղության ապահովման գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ռակրողներուն հետ ունեցած նույն ջեվազրույցին ընթացքին արձականկեց Գյումրիի մեջ կազմակերպված համերգին շուրջ հնչած քննադատություններուն, հայտարարելով, թե ցերնարգը նվիրված էր հյուսիս-հարավ ճանապարհի պաշտոնական բացումին։ Փաշինյան նշեց, թե համերգի կազմակերպման մասնակցած են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներուն ներգրավված ընկերությունները։ Չեմ կարծեր, թե այդ մեծ իրադարձությունը արժե դեղավորել գուսակցական շրջանակներում մեջ, ասավ վարչապետը։ Անցյալ ամիս խաղաղության ցայնը անունով երաշտական պարադոնի երկու համերգ կազմակերպվեցան Գյումրիի և Երևանի մեջ։ Ապրիլ 25-ին քաղաքացիի օրվան առիթով Երևանի մեջ կազմակերպված համերգը կկովաստվեր քաղաքացիական պայմանագրական ներուն գողմե։ Անգախ չիդորտական առաքելությունը հայտարարած էր, թե համերգին խորաքիրը կհամապատասխաներ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախընտրական կարգախոսին։ Երաշտական պարադոնի Գյումրիի համերգին Մասնակցեցավ նաև Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ անունով երաշտական խումբը, որուն բաստարներուն վրա գրված երկարավարության ծրագրային ծրույթը իրական Հայաստան։ Համերգին հովանավորն էր Fast Bank-ը, որուն սեփականատերերն են Վահե և Վիգեն Պատալյանները։ Վերջիններս ճերմ հարաբերություններ ունին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Տիտորդներ բնդած էին, թե այս երաշտական պարադոնը կարելի է ընկալել որպես նվիրատվություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։ Իրավական երկրորդ վիճահարույց թրվակը այն էր, թե իրավապանական անձերը ըստ կուսակցություններու մասին օրենքին իրավունք չունին նվիրատվություն կատարելու քաղաքական ուժերուն, մինչդեռ խաղաղության ձայնը պարադոնի հովանավորներուն շարքին Fast Bank-ը նշված է իբրև իրավապանական անձ հովանավոր։ Ավելին, օրենսդրությունը կարգել է դարվան ընթացքին 10 միլիոն դրամը կերազանցող նվիրատվություններ ստանալ։ Մինչդեռ ենթադրաբար համերգին ծախսերը բազմագիորեն գրնային կերազանցել 10 միլիոն դրամը։ Համերգին գազմագերբիչը Domino Production-ի տնօրենը հրաժարած էր հայտնելու, թե ինչքան գումար ծախսված էր անոր համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարեց, թե քրեական վարույթ չէ նախաձեռնած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Fast Bank-ի կողմէ ենթադրյալ աբորինի նվիրատվություն կատարելու դեպքին առնչությամբ, զայն հիմնավորած էր այն փաստով, թե աբորինի նվիրատվության վերաբերյալ հաղորդում չեն ստացած։ Սակայն Հայաստանի քրեական տադավարության օրենսգիրկը կսահմանե, որ քննիչը գրնա վարույթ նախաձեռնել, եթե զանգվածային լրատվության միջոցներում մեջ արևույթ հանցանքի մասին դեղեցություններ կան։ Թուրք լրագրողներ այցելեցին Գյումրի, Հայաստան-Թուրքիա սահման։ Թուրք լրագրողներ Երևանի մեջ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի վիաժողովին և երևանյան երկխոսության մասնակցել է ետք այցելեցին Գյումրի։ Անոնք այցելեցին Գյումրի Գարս երկաթուղիի տարածք, ուսումնասիրեցին երկաթուղիի վերագործարկման հերանգարները և դեղվում վրա խոսեցան անցագետի բացման կարևորության մասին։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին անոնք հանդիպում ունեցան Գյումրիի ասպարեզ լրագրողներու միության նախագահ Լևոն Բարսեղյանին հետ և քննարկեցին սահմանի բացման կարևորությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեսանյութեր հրապարակած է Հանրապետության օրը մայիսի 28-ին գայանալիք զորահանդեսի փորձեն դեսանյութերեն մեգուն մեջ կցուցադրվի հայկական արտադրության հետախուզահարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Դեսանյութերեն մյուսով հավանաբար ցուցադրված է ֆրանսայեն ցերկ բերված հրեդանային համագարկերը։ Մայիսի 28-ին Հանրապետության հրապարակին մեջ նախատեսված է զորահանդես, որ ժամանակ պիտի ցուցադրվի վերջին դարիներուն Հայաստանի ձեռք բերած սպարազինությունը։ Մարտ 26-ին լրագրողներու հետ ճեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ հայտարարած էր, որ մայիսի 28-ին դեղի պիտի ունենա ոչ այնքան զորահանդես, որքան հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Thank you.

Խաչի գիրագի արդումա, սեպտեմբերի քեղեցիկ արդումա նստերը ենք ծովեզերքի կազինոն։ Գիները հակված, շկված, շբարված, Էրիկ մարդիկ մակուր, նոր, գիրակնավուր հագուստներով, բոլորն ալ հույներ, հետս հետ գլեցվեին։ Մեկ ձայրը երաժշտական խումբ մը գնվակեր, ու գամուրջեն մեկնող շոկենավը հալկիի նավամադույցը գպերեր այցելու ու շրջուն բազմություն մը։ Ելողները գտիտեինք, ընդանուր զվարտություն գար։ Ես ալ սովորականեն ավելի ուրախ արմենիսայի գդակներուն վրա գխնտայի։ Հանգարց բարձր հասակմը, ալեխարոն երգայն մորուկմը, սև վերարգումը և չուխայե պագեղմը հերվեն որոշեցիս, պարևեց ու տեպի ինձի շտկվեցավ։ Այս սև վերարգուն, այս երգար մորուկը ամիջաբես ճանցա։ Ինձի բանկոյի ըստվերեն հազար անգամ ավելի ահարգու այս մարդը, որ իր անուշ ժպիտովն ու պարի թեմքովը գմոդենար, մեր խոստովանահայր կհանաներ։ Արաքինի, մակրագրոն, շատախոս ու ներողամիտ մարդ մներ։ Երբեք դղավարի մը բարապ չեր թողուր մեզ։ Ինք կնքերեր ու զավգին պես կսիրեր զիս։ Ասկացի փոթորիկին կալուստը և իզուր խույս տալ ուզեցի գամ ձակ մը պնդրեցի ոտկով գլխով անհետ ու անդես ըլլալու համար։ «Ողջույն, դղաս», ասավ դեր հայրը, որ կովերնիս հասածեր ու շփոթությունս չեր տեսներ։ «Ահա եկա կդա քեզի. Ուր գնստիկ, անցյալ դարիեն իվեր խոստվանած չես, այսօր դունով դեղով բիդի խոստվանիք, ու կալ գիրագի կնալը բիդի երթակ, սուրբ հաղորդություն արնելու համար։ Դիգինո, ով է, չեմ ճանչնար»։ Դիգինո, երեստն անգամ նայելու կաչությունը չունեի, պերանս չեր պացվեր, լիվադիայի գողմը ծույց տվի կհանային, իպր թե մեր դունը ծույց տալու համար։ «Հայրդ դունն է»։ Կլուխս երերցուցի այո իմը փոխարեն, այս համր ու բավանցած վիճակես բան մը կուշագեց արդյոք, չեմ գիտեր, միայն թե դանչանքս չեր գարեց ալ։ «Ուշ մի մնար», ասավ ինձի հրամայական գերբով ու ճամփան շարունակեց։ Արմենիսա փարմը չեր արդասանած բոլոր այս խոսակցության միջոցին, դերդերը մոտենալուն չկուշագելով դեպի ինձի կալը, խնդալու ու ծաղրելու վրա էր։ Կհանային ուղագի ինձի թիմելը, մդերմությունը, ծանոթությունը զինքը ապշեցուց։ Լսած խոսքերը անհավատալի բաներ էին ու ամեն բան կուշակեց։ Երբ որ կհանան հերացավ, երեսս նայեցավ աղեկմը, սկացի, որ այս նայվածքը թաշունի մը պես բաղ ու սուր մինչև սիրտս կմխվեր։ Ճակատս կրտնատոր ու վայրահագ էր։ «Գատոլիկ եմ», ասելով, «խապեցիր զիս մինչև հիմա»։ Հարցուց այնպիսի ցայնով մը, որ փարգուտեն են գթողար։ Երեսիս քույնը պերնես ավելի բացահայտ կերպով խոստվանեցավ հանցանքս։ «Պատասխան չդաս, խապեցիր զիս», կոչեց զայրակին մեզ շրջապատող բազմությունը բոլորովին մորնալով։ «Պատասխան չունեի դալիկ»։ «Ասե տեսնեմ», գրկներ գունաթափ ու փարգաջայտ։ Մոդեռնիստ նստողները մեզի ուշադրություն ընել սկսան։ «Հոս դեղը չէ ասանք խոսկերու, ամենքը մեզ գտիդեն, դեր չգահասկցնեմ խնդիրը», ասի իրեն փախոստի թուրմը գտնելու հույսով։ «Ուր է դեղը, չսես»։ «Բանտոք երթանք»։ «Կալե»։ Ու բացատրությունս, թերևս արդարացումս, լսելու անհամբեր արմենիսա ոտքի ելավ։ Ես գալանավորի մը պես իրեն հետևեցա, ասելիքս պնդրելով չգտնելով շվարած մտքիս մեջ։ Գսկայի, որ ժամը եկած էր հրաժեշտ տալու վաղանցիկ երջանկությանս, արմենիսան գճանչնայի համար ու ոխերիմ, որ եվ կտություն չէի ագնգալեր իր մե, կորուստս անդարման ու պաժանումնիս վերջնական բիդելար։ «Դուն հասանք, որ չապ գուզեի, որ ճամփան անհատնում երգարեր ու պնավ չհասնեինք»։ Սենյակը ելանք միասին, այն քաղցրափույր, ժպդուն, խոստմնալի սենյակը, ուր անպաստանյալի մը պես կմտնեի և ուրգե թադաբարդյալի մը պես դուրս պիտի ելեի վարգյան մը վերջը։ Հիշատակներով լեցուն էր այս սենյակը, բայց գեղձիկս շարունակել մտքես չանցուցի։ «Մեկ պարով դիրացեր էի երջանկության ու մեկ պարով որոշեցի խույս տալ մեղաբարդ ու հանցավոր երանուտենես, բայց չգրցա անտարբեր զատվիլ ու հեռանալ, սիրտս պղծկեցավ»։ Այն ադեն թուրս տապեցի հոգիիս բոլոր դարաբանքը, սիրույս ու հանցանքիս մեծությունը։ «Ինչ ասեի արդյոք,
չեմ գիտեր ու չեմ հիշեր։ Արմենիսա ապշած, զարմացած, մտիկ կներ առանց ընդմիջելու ու թող գուդար, որ ուզածս ասեմ։ Ինքզինքս պաշտպանեցի հուսահատ կաչությամբ։ Երկու ամսվան գեղձավորությանս վրեժը Արմենիսայի գրոնական սկզբունքներեն լուծեցի։ Իր ամենեն նվիրական գաղափարներուն զարնելով, գիտեի, որ անարդար գլար իմ հերացումս։ Բիդի սիրեմ քեզ, որքանալ ադելի ըլլամ ասկեյետկը, իմ սերս կուգինետ ավելի անգերծ ու մակուր է, ըսի անոր։ Անիգա իմ հանցանքս պիտի քավե, բայց կուգըտ միան մոլերանդ քաղափար մնե եղեր և ոչ թե ճշմարիտ սերմը։ Արմենիսա համարձակությանս վրա գզարմանար։ Երբեք զիս այսքան անվեհեր ենթադրած ըլլարու չէր։ Բահմը իմ հուզումս իր սիրտն ալ շարժեց, բայց այսքան ադեն քիթին խնդացած ըլլալուս գաղապարը իր վիրավորված գրոնասիրությունը արցնցուց։ «Շատ լավ, շատ լավ», պատասխանեց։ «Չերգնցնենք, հերեդիգոս մնես և ուղղապար ցևացուցիր ինքզինքդ»։ «Հոգ չէ, բայց ասկեյետկը մեր դեսակցությունը վերջացած է. Գնա, մեղքերդ կհանայիդ խոստովանելու, խերջ մարդը քեզի կսպասե»։ «Թող այդպես լա»։ Մեկնեցա, ավերակներու մեջ են խույս տալու պես, բախնալով, որ բադերը վրաս չպլին հանգարց։ Հերացա բանտոգեն ու հոն թողուցի պշրված հույսերս ու երազներս։ Եդիս չտարցա։ Ճամպան մեր խոհարարին հանդիպեցա, որ զիս կպնդրեր ամեն կողմ, դեր հայրը թեր զիս խոստվանեցնելու գսպասեր մեր դունը։ «Կավելու մեղքս մնացեր էր»։ «Թողը սպասե», բորացի ձարային, ու հիմարի մբես առանց գիտնալու թե ուր և որ գոմգերտամ ճամպաս շարնագեցի։ Արմենիսա 8 օր հիվանդացավ։ Այս սաստիկ հուզման չեր թիմացեր։ Անգերձապես կսիրեր զիս, և պաժանումը իրեն ալ տժնտակ երևցավ։ Սպասավորներեն իմացա, որ իմ երտալես վերջը ինքն ալ շատ լացերեր։ Ամեն արդու կացի կողդուկ լուր առնելու իր առողջությանը վրա։ Քիչ-քիչ շտկվեցավ, վրդովումը անցավ, հիվանդության չերմը իր զայրույթը արավ, դարավ, պարգությունը հանդարդության ու հանդարդությունը խորհրդածության դեղի դվավ։ Այս ցնցումը իր մտքին մեջ մանգութենեն իվեր հաստատված նախապաշարումներուն շենքը գործանեց։ Խելացի ուտադողության դեր գիներ, զիս մոդեն ջանցեր ու սիրերեր։ Մտածեց, որ լուսավորչական ըլլալովս միևնույն անցը ըլլալե տատրած չէի։ Հայերը պիրտ ու վայրենի մարդիկ ենթադրելուն ծրի զրբարդությումը ըլլալը խոստովանելու բարդավոր էր։ «Ճշմարիտ ու հաստատուն համագրանքը ունեցած էր ինձի հանդեպ»։ Իմ խապեյությունս սիրույս մեծությամբ բացադրեց, հասկացավ ու առաքինություն համարեց։ «Հաշտվեցավ հետս»։ Եվ զողությանս մեծությունը ճանչնալով, ավելի մեծ զողությամբ մը փոխարենը հադույց։ «Ես գաթոլիկությունը գեղձեր էի»։ Ինքը լուսավորչականությունը իրապես ընդունեց։ «Քանի որ միևնույն աստվածը կպաշտեինք, գրոնքի դեսագետով հիմնական դարբերություններ չգային, այլ լոկ նախապաշարումներ»։ Սերը այս նախապաշարումներուն հաղթեց, ինչպես վարգյամը խղճիս ու համոզմանս հաղթած էր։ Բայց ալ երգար չդևեց մեր սերն ու մդերմությունը։ Այս անցնևիրությունը գարձես թե խանդաղատանքը սպարեց։ Իմ սիրույս փոխարենը վճարեց ու բարդավոր չմնաց։ Անգևերջը մեր արջի օրերը չկդանք մեի մնալ։ Բարեկամներ մնացինք միշտ, բայց ոչ արջի սիրահարները։ Մեր նախապաշարումները գործընցնելով, այս կինը իր հրաբույրներեն գլխավորը գործընցուց։ Դարօրինակ ու սովորականեն դարբեր հանգամանքը նվազեցավ։ «Հիմա գսկամ, որ պետք է թողուլ գիներուն միշտ իրենց նախապաշարումները, սխալ համոզումները, մինչև անգամ հորի կողմերնին»։ Գանացի կոյությունը ամբիսի ամբողջություն մնե, որուն մեկ քարը խախտելու չի կար։ Արմենիսա ուղամիտ գին մը ըլլալով հետաքրքրական ու շահակրքիր ըլլալե տատրեցավ։ «Տերևս ժամանակ անցնելով ես իմ հետաքրքրությունս գործընծուցի»։ Ալ չեր պարգանար, երբ Արմենիսա գոչեին զինքը։ Մեր բոլոր սերեն այս միայն հիշատակ մնաց իրեն։ Հետո տեպքերը մեզ բաժնեցին ու դարիներ անցան վրայեն։ Վերջեն իմացա, որ Արմենիսա իր ձերունի բարեկամին հետ ամուսնացել էր։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենը։
1: Մրցահարթագիչը վերածվելու համար։ Վարակույրը իջած է արդեն Երևանի մեջ Եվրոպական միության կակատնաժողովներու և Ֆրանսայի նախագահի պետական այցելության առիթով գազմագերբված արարողություններուն վրա։ Այս բոլորը նոր շրջապուլի ուղենիշները կփոխանցեն ոչ այնքան Երևանի որտեգրած արդակին, որքան հավաքական արևմուտքի դարազաշրջանին մեջ կիրառված քաղաքականության ուղղությամբ։ Անգախ հերճակագիրներ են, համացայնակիրներ են, Մոսկվայի արձականքներ են, համաեվրոպական և հատկապես ֆրանսական պետական, հասարակական, դեղեկատվական հարթակներ են, փխած հայտարարություններ են և մեկնաբանություններ են, քանի մը հանգամանքի վրա պետք է ուշադրություն կենտրոնացնել։ Առաջինը պաշտոնական Բերլինի բացակայություններ։ Եթե դարողությունը համաեվրոպական է, ուրեմն Գերմանիան այդ ցեվաչափի մեջ առանցքային արգայություն է։ Բացակայությունը Գերմանիո առաջին թեմքին գրնա մեկնապանվիլ այս քաղաքականության նկատմամբ որոշակի վերաբահությամբ կամ ներևրոպական ուղղության վրա Գերմանիա-Ֆրանսա հարաճադար դիրքերու առումով գոյություն ունեցող մրցակցությամբ։ Երևան-Փարիզ համաձայնությամբ համադեղված էր Ֆրանսայի նախագահային պետական այցելությունը։ Այս համադեղումի նպատակը այն էր, որ հարավային Կովկասի նկատմամբ և այս բարակային հատկապես Հայաստանի համաևրոպական քաղաքականության մղիչ գործոնն ու հարաճադար ուժը Ֆրանսան է։ Փարիզը ըստ նաև հայտարարություններուն պաստորեն ստանցնած է Եվրոպական նավը հարավային Կովկաս առաջնորդելու նավավարի թերը։ Չի պատարվիր, որ այստեղ է հատկապես Բերլինի վերաբահությունը։ Կանադայի վարչապետի մասնակցությունն ու կատարած հայտարարությունները հստակոր են կմեկնաբանվին Միացյալ Նահանգներու նկատմամբ որտեգրված կամ ցուցադրված վերաբահությամբ։ Կանադան միակ ոչ եվրոպական երկիր է, որ հրավիրած էր այդ կակատնաժողովին։ Այս երևույթը պետք է հավելյալ դիտարկումի ենթարկել։ Ոչ միայն Ուկրաինայով, այլ նաև աշխարհակրային տարբեր երկիրներու գծով կան դարագարձություններ Վաշինգտոնի և Բրյուքսելի միջև։ Այս բառունագին մեջ ալ պետք է ընկալել Ֆրանսայի նախագահային հայտարարությունը առայն, որ հարավային Կովկասը պետք չէ դառնա գայսրություններու մրցահարթակ։ Ակնարկ հստակ է, մանավանդ եթե նկատի ունենանք Կանադայի ղեկավարին, թե ներկայությունը և թե դիվանագիտականորեն արդահայտած միտքերը։ Բայց եթե նկատի ունենանք Վաշինգտոն-Մոսկվա մրցակցության խնդրին մեջ Եվրոպայի գետրոնությունը, ապա համեմատաբար ընկալելի կլան Երևան-Բրյուքսել բանակցվող շրջապոլին հիմնավորումները։ Այդպես բարձ չէ սակայն իրականությունը։ Մեկ կողմը մրցահարտակը բացառելու կողմը, մյուս կողմը ռուսական կորձոնին թեմ ուղիղ կատարվող հայտարարությունները կշրջեն հավասարակշռության դիրքորոշումները։ Հարավային Կովկասի թե հատկապես Երևանի ուղղությամբ հիմնական տարբերություններ չեն նկատվիր Վաշինգտոնի և Բրյուքսելի վարած քաղաքականություններուն միջև։ Վաշինգտոնը տրիպով Եվրոպական միությունը մինչ այժմ թեդերով և վեհաժողովներով զիրար չեն հագասեր։ Երկուքը իրենց ցլակները ուղած են Մոսկվային և կորձնապես գկաչալերեն անորհերացումը տարածաշրջանեն։ Տիֆլիսի պորսը դեպի գետրոն գալու հայտնավես թշկող ցկած է հավաքական արևմուտքը, Միացյալ Նահանգներով և Բրյուքսելով արդահայտված, որոնք վերադեսության ենթարկած են իրենց որոշումները Վրաստանի նկատմամբ։ Տիֆլիսեն իրենց հայացքը հարելով Երևան, անոնք որոշած են աշխուժացնել թափանցման և արգայության իրենց քաղաքականությունը հարավային Կովկասի մեջ։ Հիմա քաղաքական այս ընթացքին էպիգետրոն նկատելով Երևանը։ Նախատրիալները գհուշեն, որ խաչմերուկները այս ընթացքով գրնան վերազվիլ փախումնային գետերու։ Երևանը բարդավոր է դիմելու այնպիսի քայլերու, որոնք արգելք պետք է հանդիսանան մրցահարտակի վերածելե մեր երկիրը։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ընդդիմներ, Եվրոպնիչյունը կհաստատի աջակցությունը Հայաստանին, մինչ Մոսկվա կխոսի բաժանման հնարավորության մասին։ Եվրոպական միությունը պիտի աջակցի Հայաստանին Եվրոմիության անդամակցության ուղղությամբ իր ցկդումներուն, այս մասին Բրյուքսելի մեջ հայտարարած է Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագետ Մարտակոսը, մեկնաբանելով Հայաստանի և Եվրոպական միության մերձեցման վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիոյ նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, թե Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցը հատուկ քննարկում կբանչի։ Ան առաջարկած է, որ Երևան հանրակրվե կազմակերպի բարձելու համար Հայաստանի քաղաքացիներուն դիրքորոշումը Եվրոմիության անդամակցելու վերաբերյալ։ Պուտինն նաև նշած է, թե Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության մաքսային համագարկերուն մեջ միաժամանակ գտնվելը ըստ էության դժվար թե հնարավոր լա, և խոսած է միամ քաղաքագիրտ և փոխշահավետ բաժանման հնարավորության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան արձականկելով Պուտինի հայտարարություններուն ասաց է, թե ներկայիս հանրակրվե կազմակերպելու առարկայական անհրաժեշտություն գոյություն չունի, նշած է Փաշինյան։ Փաշինյան վերստին հայտարարած է, թե Երևանը Ռուսիո շահերը վնասելու նպատակ չունի, մենք պիտի չներքաշվինք վիճապանության կամ լեզվագրիվի մեջ և բոլոր հարցերը պիտի քննարկենք աշխատանքային պայմաններու մեջ առանց ավելորդ լարվածության, նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ջեվազրույցի ընթացքին պատասխանելով հարցին, թե արդյոք պիտի արձականքե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած է Ռուսիո թաշնության, շեցնենք, թե Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան կգտնա ժողովի ժամանակ, որ գայացած է մայիս 4-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալիք զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ատիսները, անօթաչու թռչող սարքերը պիտի լանգարմիր հրապարակի երկինքին մեջ։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ, հնչած էին առայն, որ անոնք չեն արձականկած Զելենսկիի հայտարարություններուն։ Փաշինյան նշած է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովը բազմագոմ հարթակ է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակել, որ ինքը պետք է արձականկե բոլոր ելույթներուն։ Անոր խոսքով նման հարթակներու վրա տարբեր առաջնորդներ կարդահայտեն իրենց դիրքորոշումները։ Փաշինյան ընդգծած է, որ Հայաստանը միաժամանակ Եվրոպական քաղաքական համայնքի անդամ երկիր է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է, ԱԲՀ-ի անդամ երկիր է, սակայն այդ չի նշանակել, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ, ասաց է ան։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանը փոքր երկիր է և կկետրոնանա իր օրակարգերու վրա։ Ան ավել ցուցած է, որ Հայաստանը կփորձի իր համեստ թերակադարում ունենալ համաշխարհային գայունության և խաղաղության ապահովման գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ռակրողներուն հետ ունեցած նույն ջեվազրույցին ընթացքին արձականկեց Գյումրիի մեջ կազմակերպված համերգին շուրջ հնչած քննադատություններուն, հայտարարելով, թե ցերնարգը նվիրված էր հյուսիս-հարավ ճանապարհի պաշտոնական բացումին։ Փաշինյան նշեց, թե համերգի կազմակերպման մասնակցած են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներուն ներգրավված ընկերությունները։ Չեմ կարծեր, թե այդ մեծ իրադարձությունը արժե դեղավորել գուսակցական շրջանակներում մեջ, ասավ վարչապետը։ Անցյալ ամիս խաղաղության ցայնը անունով երաշտական պարադոնի երկու համերգ կազմակերպվեցան Գյումրիի և Երևանի մեջ։ Ապրիլ 25-ին քաղաքացիի օրվան առիթով Երևանի մեջ կազմակերպված համերգը կհովաստվեր քաղաքացիական պայմանագրականներուն կողմէ։ Անգախ չդորտական առաքելությունը հայտարարած էր, թե համերգին խորաքիրը կհամապատասխաներ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախընտրական կարգախոսին։ Երաշտական պարադոնի Գյումրիի համերգին Մասնակցեցավ նաև Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ անունով երաշտական խումբը, որուն բաստարներուն վրա գրված երկարավարության ծրագրային թրույթը իրական Հայաստան։ Համերգին հովանավորն էր Fast Bank-ը, որուն սեփականատերերն են Վահե և Վիգեն Պատալյանները։ Վերջիններս չերմ հարաբերություններ ունին ասկային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Տիտորդներ բնդած էին, թե այս երաշտական պարադոնը կարելի է ընկալել որպես նվիրատվություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։ Իրավական երկրորդ վիճահարույց թրվակը այն էր, թե իրավապանական անձերը ըստ կուսակցություններու մասին օրենքին իրավունք չունին նվիրատվություն կատարելու քաղաքական ուժերուն, մինչդեռ խաղաղության ձայնը պարադոնի հովանավորներուն շարքին Fast Bank-ը նշված է իբրև իրավապանական անձ հովանավոր։ Ավելին, օրենսդրությունը կարգել է դարվան ընթացքին 10 միլիոն դրամը կերազանցող նվիրատվություններ ստանալ։ Մինչդեռ ենթադրաբար համերգին ծախսերը բազմագիորեն գրնային կերազանցել 10 միլիոն դրամը։ Համերգին գազմագերբիչը Domino Production-ի դնորենը հրաժարած էր հայտնելու, թե ինչքան գումար ծախսված էր անոր համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարեց, թե քրեական վարույթ չէ նախաձեռնած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Fast Bank-ի կողմէ ենթադրյալ աբորինի նվիրատվություն կատարելու դեպքին առնչությամբ։ Զայն հիմնավորած էր այն փաստով, թե աբորինի նվիրատվության վերաբերյալ հաղորդում չեն ստացած։ Սակայն Հայաստանի քրեական տադավարության օրենսգիրկը կսահմանե, որ քննիչը գրնա վարույթ նախաձեռնել, եթե զանգվածային լրատվության միջոցներում մեջ առերևույթ հանցանքի մասին դեղեցություններ կան։ Թուրք լրագրողներ այցելեցին Գյումրի, Հայաստան-Թուրքիա սահման։ Թուրք լրագրողներ Երևանի մեջ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի վիաժողովին և երևանյան երկխոսության մասնակցել է ետք այցելեցին Գյումրի։ Անոնք այցելեցին Գյումրի Գարս երկաթուղիի տարածք, ուսումնասիրեցին երկաթուղիի վերագործարկման հերանգարները և դեղվում վրա խոսեցան անցագետի բացման կարևորության մասին։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին անոնք հանդիպում ունեցան Գյումրիի ասպարեզ լրագրողներու միության նախագահ Լևոն Բարսեղյանին հետ և քննարկեցին սահմանի բացման կարևորությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեսանյութեր հրապարակած է Հանրապետության օրը մայիսի 28-ին կայանալիք զորահանդեսի փորձեն։ Դեսանյութերեն մեկուն մեջ կցուցադրվի հայկական արտադրության հետախուզահարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Դեսանյութերեն մյուսով հավանաբար ցուցադրված է ֆրանսայեն ցերկ բերված հրետանային համագարկերը։ Մայիսի 28-ին Հանրապետության հրապարակին մեջ նախատեսված է զորահանդես, որ ժամանակ պիտի ցուցադրվի վերջին տարիներուն Հայաստանի ձեռք բերած սպառազինությունը։ Մարտ 26-ին լրագրողներու հետ ճեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ հայտարարած էր, որ մայիսի 28-ին դեղի պիտի ունենա ոչ այնքան զորահանդես, որքան հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հաղթանակի գիշերն է այս տոնական, հարս եղլ է ցուր ճրակի, պիտի դառնա գրիվենդղա սաղթական, հարս քիթը առ բատրույքին, սայլ մգեցավ թրան առջև հորինքով, հարս վարել լույսը ճրակին, տղաս կուքա ճագատ նբարդ թապնիով, հարս պեր ճրակը շեմին, բայց սայլին վրա արյուն և սուկ պերցեր են, հարս ճրակըտ աստին երգարել,

հոսքին տրված էջերելու դերթում եմ, ու կանգ առնում այնտեղ, որտեղ բարեր չկան, որտեղ մտքերն աննետ անեանում եմ, լրացնելու անհոմ մի լռության, որտեղ մտքերն անետ հետ անեանում են, լրացնելով անհոս մի լռության,

Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Ամեն տարի հայ ժողովուրդը մայիսի 9-ը տոնում է որպես երատոն Շուշիի ազատագրման, Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման և հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակը։ Ինչպես որ ականատես եղանք, մեր երկրի ղեկավարը հայտարարեց, որ Արցախյան ազատագրական շարժումը սխալ էր, հետևաբար Շուշիի հաղթանակը տոնելն այլևս անիմաստ է։ Այս հայտարարությունը խորը վիրավորանք է բոլոր նահատակների համար, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին Արցախի առաջին 40-օրյա և 44-օրյա պատերազմների ժամանակ։ Ներկա իշխանության մեր երկրին բերող աղետների պատճառով 2020 թվականից կյանքից հեռանում են լավագույնները։ Մայիսի 4-ին արձակագիր, բանաստեղծ, թարգմանիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի գրողների միության անդամ, բոլորիս կողմից սիրված Արտակ Վարդանյանը իր ծննդյան 75-ամյակին բազմաթիվ շնորհավորանքներ էր ստացել։ Ես էլ իմ հերթին գրել էի. «Արտակ ջան, բարի տարեդարձ. Ամբողջ ընտանիքով միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին»։ Իծնե, պատվախնդրորեն ապրելը յուրաքանչյուրին տրված չէ, որովհետև դժվար ու ազնազող ճանապարհ է։ Կոնտրած այդ դժվար ուղին անցնում ես արժանապատիվ մտավորականին վայել։ Մեզ համար հպարտություն է նման ընկեր ունենալը։ Ուրախ եմ, որ լինելով ամուսնուս համակուրսեցին, մինչև այսօր պահպանեցիք ձեր մտերմությունը, որից բաժին հասավ նաև ինձ ու փոխանցվեց մեր երեխաներին։ Բոլորիս կողմից ջերմագին ողջուններ ու համբույրներ, առողջ եղիր։ Հաջորդ օրը, մայիսի 5-ին, հոբելյանական օրվա առիթով զանգահարել էի, քննարկելու, թե օրն ինչպես անցավ։ 13 րոպե խոսեցինք, ասաց, որ ծնունդը նշել են իր քրոջ հերիքնազի ընտանիքի հետ, պատմեց մանրամասներ, որ շատ ուրախ է անցել, որ քրոջ որդին Վարդանն ամեն ինչ անում էր, որ իրեն ուրախացնի։ Անցանք մեր մշտական Արցախի թեմային, ասաց. «Տեսնում ես, հիմա էլ ինչ է խոսում»։ Արտակ Վարդանյանն Արցախը սիրում էր ինչպես իր Նախիջևանը։ Ինչպիսի զգացումներ ունեցա մայիսի 9-ին, անհայտ է բոլորիս, բայց փաստն այն է, որ մայիսի 9-ը իր ապրած տարիների վերջին օրն էր։ Մայիսի 10-ին, գիշերվա ժամը 3-ին, Հայաստանի և Արցախի համար մտահոգ, անհանգիստ սիրտը կանգ առավ։

Ջեմմա Պարսամյան, մի քանի օր առաջ, մայիսի 4-ին, մեծ ոգևորությամբ առողջ երկարակեցություն էի մաղթում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի լեզվի ինստիտուտի մեր պատվարժան աշխատակից Արտակ Վարդանյանին իր հոբելյանական տարեդարձի 75-ամյակի արդիվ, բայց 5 օր անց ստիպված եմ մեծագույն ցավով հայտնել, որ երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո վախճանվել է բոլորիս կողմից անսահման հարգված ու սիրված մեր ընկերը, հրաշալի մարդ, երկրի սրտացավ քաղաքացի, պրպտուն մտքի տեր, գիտնական, լեզվաբան, բարբարագետ, բանահավաք, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, գրող ու թարգմանիչ, հայ ավանդական երգերի հավաքական աշխատանքներին իր նպաստը բերած ազգագրագետ, մի խոսքով ազգանվեր իր գործնեությամբ բոլորի հարգանքը վայելող մտավորական էր մեր Արտակ Վարդանյանը, արժանի հավերժ հիշատակի։

Նախիջևանը հայերի հայրենակցական միավորում հասարակական կազմակերպություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, խորը ցավով տեղեկացնում ենք, որ երկրային կյանքին հրաժեշտ է տվել Նախիջևանը հայերի հայրենակցական միավորում հասարակական կազմակերպության նախկին նախագահ Արտակ Վարդանի Վարդանյանը։ Օրեր առաջ, մայիսի 4-ին տոնեց իր ծննդյան 75-ամյակը, որի կապակցությամբ անձամբ զանգահարեց և հայրենակցական միության կողմից բարեմաղթանքներ ու քաջ առողջություն մաղթեցի։ Շատ ուրախացավ ու հորդորեց կրտսեր եղբայրս, Խաչիկ ջան, հանկարծ կայքում չտեղադրես։ Ձայնը վատ առողջ էր։ Ավաղ մեր վերջին խոսակցությունը եղավ, այդպես էլ վարվեցի։ Ցավակցում ենք Վարդանյանների և Խաչիբաբյանների ընտանիքներին, հարազատներին ու բարեկամներին։ Հանգչիր խաղաղությամբ բոլորիս պարծանք ու ավակ եղբայր, մեծ հայրենասեր Վարդանյան ջան։ Իվետ Ալեքսանդր, ինչ սարսափ, տեսա ծանոթ լուսանկար և պատրաստվեցի ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել հարգարժան Արտակին Արցախում անցկացրած մանկությանս ու պատանեկությանս մասին իմ երջանկության օազիս գրքի ռուսերենից հայրեն թարգմանության համար, որը բացարձակապես հրաշալի թարգմանություն է։ Այդ օրերին մենք զանգահարեցինք միմյանց, տեսա զանգով զրուցեցինք և նամակներ գրեցինք, շատ խոսեցինք նրա կորսյալ հայրենիքի, Նախիջևանի, ինչպես նաև արցախյան բարբարում նույնական հնչող սովորությունների ու բարերի մասին։ Հիմա Արցախն ինքնին կորած է, ինչը մենք երկուսս էլ շատ ծանր ընդունեցինք։ Նա ինձ տվեց իր վիշապասարի կանչը գիրքը և ես այն կարդացի մեկ շնչով, այն գրված է մեծ ցավով տան ընտանիքի կորստի երազանքի մասին։ Իհարկե գիտեի, որ նա հիվանդ էր, բայց երբ լուսանկարի տակ կարդացի, որ մահացել է, խորվիշտ ապրեցի։ Արտակը չկա։ Հանգչիր խաղաղությամբ երանելի հիշատակ սիրելի Արտակ Վարդանյանին։ Իմ անկեղծ ցավակցությունները նրա զարմուհուն, որի մասին նա այդքան հիասմունքով էր խոսում, և նրա ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Իվետ Ալեքսանդր, Նյու Յորք։ Սիրելի ունկնդիրների, դեպ Արցախապատում հայտագրով Արտակ Վարդանյանի թարգմանությամբ ձեր ուշադրությանն էի ներկայացրել Իվետ Ալեքսանդրի երջանկության օազիս գիրքը, ուր հեղինակը նկարագրում է Արցախի Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան գյուղի անհոգ տարիները և մեծ ցավը Արցախի բռնի տեղահանության համար։

Հայաստանի ակունք պետական ազգագրական համույթ։ Խորովշտով հայտնում ենք, որ կյանքից հեռացել է Հայաստանի ակունք պետական ազգագրական համույթի հիմնադիրանդամ Արտակ Վարդանյանը։ Արտակ Վարդանյանը արձակագիր, հրապարակագիր, բանաստեղծ, թարգմանիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու էր։ 2009 թվականից Հայաստանի գրողների միության անդամ։ Նա ծնվել է 1951 թվականի մայիսի 4-ին Նախիջևանի Ազնաբերդ գյուղում։ 8-ամյա կրթությունը ստացել է ծննդավայրում, միջնակարգը Երևանում։ 1973 թվականին ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը, իսկ 1988 թվականին նույն ինստիտուտի հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի լրագրության բաժինը։ Արտակ Վարդանյանը Հայաստանի ակունք պետական ազգագրական համույթի հիմնադիր անդամներից էր։ 1974-ից մինչև 1983 թվականները աշխատել է համույթում իր նվիրվածությամբ, ստեղծագործական մտածողությամբ և ազգային մշակույթի հանդեպ անսահման սիրով կարևոր ներդրում ունենալով համույթի կայացման ու զարգացման գործում։ Նրա թողած ստեղծագործական և մարդկային արժեքավոր հետքը մշտապես կմնա հայկական մշակութային կյանքի հիշողության մեջ։

Սիրիմ ունկնդիրներ, ճակատագրով, թե գիտությամբ զբաղվելու հետևանքով, Արտակ Վարդանյանը չի ամուսնացել։ Քրոջ Հերիքնազի ընտանիքը իր ընտանիքն էր, նվիրվեց ու քրոջ երեխաներին սիրեց, ինչպես իր երեխաները։ Այդ սերը հիմնված էր հարգանքի ու փոխհասկացության վրա։ Քրոջ 70-ամյակին գրել էր. Միթե արդեն երկար-երկար տարիներ են անցել օգոստոսյան այն գիշերից, երբ 3 տարեկան մանչուկ էի և կրտսեր հորաքրոջս հետ քնած էի մեր բակի հսկատ թենուտակ դրված թախտին։ Կես գիշերն անց հանկարծ արթնացանք երեխայի լացի ձայնից։ Հորաքույրս տուն վազեց։ Գնամ տեսնեմ, քույրիկ ես ունեցել, թե ապերիկ, ու շուտ գամ։ Քիչ անց նա վերադարձավ ու ասաց, որ մենք փոքրիկ աղջիկ ենք ունեցել, իսկ առավոտյան վերջապես տեսա նրան, չգիտես ինչու, անընդհատ լաց լինող իմ պստլիկ քույրիկին։ Շնորհավոր Հոբելյանդ, այսօր արդեն հայկական ավանդական գերդաստանի մայր ու մեծ մայր, վաստակա շատ մանկավարժ, իմ ուրախ ու դժվարին օրերի ուղեկից և ընկեր, իմ սիրելի քույրիկ։

Մի կաթիլ ջինջ արցունք։ Այս վերնագիրն է կրում Արտակ Վարդանյանի պատմվածքը, նվիրված իր մայրիկին։ Քո մասին երբեք չեմ գրել, ախր մոր մասին գրելը անգիր մի կանոնով ինձ համար սրբազան ծիսարգելի տակ գտնվող մի բան է եղել, և երբեք չեմ համարձակվել անդրադառնալ փխրուն նվիրական այդ աշխարհին։ Հիմա, երբ արդեն ավարտվել է քո երկրային կյանքը, երբ արդեն շատ երկար ես բացակայում տնից, մանկության օրերից մնացած վաղեմի մի սովորությամբ որոշել եմ քեզանից թաքուն արգելված մի բան անել։ Որոշել եմ գրել քո մասին։ Ինձ թվում է, այս անգամ էլ կներես ինձ, քանի որ քո մասին գրված ամեն մի բառն ու տառը ողողված կլինեն հոգեմաշ հիշողություններով, քո անհավատալի կորստյան դառնաղի արցունքներով, բայց նաև հյուսված կլինեն հոգուս ողջ ջերմությամբ, անցած օրերի քաղցրանոշ կարոտով։ Մայրիկին նվիրված Արտակ Վարդանյանի «Մի կաթիլ ջինջ արցունք» պատմվածքը երկար է, այն ավարտվում է հետևյալ խոսքերով. «Մամ, քո բացակայությամբ էլի տարիներ կանցնեն, և մի օր, երբ ինձ համար այլևս անհետաքրքիր կդառնա որքան ժամանակահրաշ, այնքան էլ անըմբռնելի այս աշխարհը, գառնան անձրևոտ մի լուսաբացի կգամ քեզ մոտ, ինձ համար անշուշտ ցավալի կլինի բաժանումը արդեն հարազատ դարձած այս աշխարից, սակայն քեզ հանդիպելու հույսը կքաջալերի ինձ, և քեզ մոտ խոստանում եմ քաջաբար կգամ»։ Մութ ու խորհրդավոր մի ուղի ինձ կարաշնորթի դեպի հեռվում առկայծող և հետսետե պայծառացող լույսը, հետո կհայտնվեմ ամբողջովին կանաչով պարորված արևաշող մի նոր աշխարում, մուգ կանաչ, թավշագորգին սփռված ճերմակ մարգարտածաղիկներով լի սալանջով թեթևասահ կսլանամ դեպի լեռնակի գագաթը, ուր բազում անծանոթ, կիսածանոթ ու ծանոթ դեմքերի մեջ կտեսնեմ դեպի ինձ եկող հարազատ, հարազատ մի դեմք, ժամանակի ցանկացած պահին և տարածության ցանկացած կետում ամբողջ հոգով ու սրտով միշտ ինձ սպասող իմ մոր դեմքը։ Դու հակած կլինես մուգ կանաչ, ճերմակ պուտիկներով զարդարուն քո զգեստը, իսկ լուսապսակ դարձած մազերդ շրջանակված կլինեն ավելի լուսավոր ու ավելի թափանցիկ դարձած դեմքդ։ Եվ այնքան ջերմ, այնքան սպասված մեր հանդիպմանը կհիշեմ հայտնի ճշմարտությունը, յուրաքանչյուր բաժանում հանդիպում է ենթադրում, յուրաքանչյուր կորուստ ձեռք բերում։

Արտակ Վարդանյանը Հայաստանի գրոների միության գրական թերթում 2025 թվականի տարեմուտին գրել է։ Ստեղծագործական առումով անցնող 2024 թվականը չի ասի, որ արդյունավետ էր ինձ համար։ Պետք է խոստովանեմ, որ համազգային անհանգստությունների և հոգսերի մեր օրերում փոքրինչ դավաճանել եմ, Չակերտյալ իհարկե, գրական ստեղծագործական կյանքին և նախապատվությունը տվել գիտական աշխատանքին։ Հայաստանի և արտերկրի գիտական պարբերականներում հրապարակվել են գիտական հոդվածներս, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հրաչյա Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ հրատարակվել է իմ դիտարկումներ Մայրենի շուրջ հոդվածների ժողովածուն։ Այսօր, ցավոք, մենք շարունակում ենք ապրել հատկապես ավագ սերնդի մարդկանց աչքերով, անճանաչելի և անհասկանալի մի աշխարհում, երբ բազմապատկվել են աշխարհասասան պատերազմներն ու դրանց վտանգները, աղետներն ու համաճարակները, երբ պատերազմական հանցագործություններն ու մարդու հանդեպ մարդու դաժանություններն այլևս սահմաններ չեն ճանաչում։ Եվ այս աշխարհի մասն է կազմում նաև մեր հազարամյա հայրենիքը, որի ճակատագիրը հուզում է յուրաքանչյուր հայի։ Սակայն չենք մոռանում, որ ամեն լավ կամ վատ բան իր ավարտ ունի, և ամենախավար գիշերվանն անգամ միշտ փոխարինելու է գալիս պայծառ մի այգաբաց։ Ուրեմն, թող բարով գա 2025-ը, հայկյան օրացույցի 4518 թվականը, և քանի որ վաղնջական ժամանակներից հայերիս հավատալիքներում ամանորը խավարի դեմ լույսի, չարի դեմ բարու հաղթանակի տոնն է, հավատանք, որ եկող տարին կլինի լույսի և բարու հաղթանակի տարի, իսկ մենք գրողներս կապրենք այնպիսի ժամանակներ, երբ ստեղծագործական հաջողությունների կապակցությամբ միմյանց շնորհավորելու առիթներ շատ կունենանք։ Բարի ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, սիրելի գրչակից եղբայրներ և քույրեր, սիրելի հայրենակիցներ։ 2025 թվականի տարեվերջին Արտակ Վարդանյանը 2026 թվականի համար ոչինչ չի գրել։ Գուցե և ներքին զգացողությամբ գիտակցել է, որ իր կյանքի վերջին տարին պետի լինի։ Ափսոս, ցանկություն ուներ, որ հունիսի 8-ին տեսներ մի նոր, ազատ, անկախ Հայաստան ու Արցախ։ Սերիոն կնդիրներ արձակագիր, հրապարակագիր, բանաստեղծ, թարգմանիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հայաստանի գրոների միության անդամ Արտակ Վարդանյանի անունը ձեզ ծանոթ է։ Արցախապատում հայտագրով ներկայացրել եմ նրա «Երիցս սիրելի իմ Շուշի» էսսեն։ Հաղորդումը նվիրվում է նրա պայծառ հիշատակին։

Հարկերի ունգնդիներ բարև ձեզ։ Ընկերային հարաբերություններու մեջ հաջախ կհանդիպինք արջագադումներու, գաղափարներու կամ տեսակետներու փոխանակումի ձևով։ Այս ուղղությամբ մեր այսօրվան փիլիսոփայական անդրադարձին խորաքիրն է «Փանավեճ և երկխոսություն» (դեբա է դիալոգ)։ Փանավեճն ու երկխոսությունը հաղորդակցության, փիլիսոփայության և ընկերային հարաբերություններու մաս կազմող երկու հիմնական երևույթներ են։ Երկխոսությունը (լու դիալոգ) այն երկկողմանի փոխանակումն է, որ կբահանչի փոխադարձ հասկացողություն, ունգնդրություն և համագործակցություն։ Քալով փանավեճին լուդեբա, այս վերջինը գաղափարներու թեմատիմություն կամ բայկարն է, որու ընթացքին յուրաքանչյուր մասնակից իր թիրքը և գաղափարները կպաշտպանե հաջախ թեմացինը համոզելու նպատակով։ Առարկայական մոտեցումով երկխոսությունը գցկտի հասկնալ մյուսը, կառուցել միասին, հանդարտեցնել դարագարձությունները, իսկ փանավեճը գցկտի կաղապարմը պաշտպանել, բատճարապանել, համոզել կամ հավատացնել։ Սոկրատես այս ուղղությամբ փիլիսոփայի նախադիպարն է, ան որ գբարձենար մարդոց ամենա իմաստունը լալ, որովհետև գիտեր թե ոչինչ գիտեր կամ բան մչեր գիտեր, ասելով գիտեմ այն, թե բան մչեմ գիտեր։ Այսպիսով ան մեզ թողած է փանավեճի և վիճաբանության ավանդությունը, նաև հավատալիքներու հարցաթրումը, որպեսզի կարողանանք խորացնել մեր հասկացողությունը և լուսաբանել հիմնական ճշմարտությունները։ Սոկրատեսի աշակերտ Բղադոնին գրությունները երկխոսություններ են, որոնց գլխավոր խոսակիցը հաջախ Սոկրատեսն է։ Իր գաղափարները ներկայացնող փիլիսոփան պատրաստ պետք է լինի ընդունելու մեկնաբանություններ, ինչպես «Այո, բայց» կամ «Եվ եթե» փոխանակ անվերաբավ հաստատակամ պատասխանը սպասելու։ Այսպես նույնիսկ Բղադոն և իր աշակերտը Արիստոտ կխոստովանեին առաջացրել դրամակցորեն հագոդնյա տեսակետներ։ Ամենահիմնական փիլիսոփայական հարցերու շուրջ և իրենց տարագարձությունը այդ շրջանին ի վեր չթատրած բաժնելու փիլիսոփաները։ Այս պարական պատճառ դարձած է նոր վիճաբանություններու և նոր գաղափարներու ծագումին։ Այս հարցը գբարդացրե հարկել որոշ կանոններ, մյուսին խոսքին նկատմամբ հարքանք և համբերություն, մտի գնել ուշադրությամբ, զերծ մնալ անձնական հարցագումները կամ վիրավորանքները, ապա ցույց փաստարկում և օրինակներու գործածություն պորտեկրել։ Սակայն ինչպես կարելի է, որ այս փիլիսոփայական հարցերը շարունակեն թերվիճարկումի և փանավեճի նյութ դառնալ։ Մտածողները ինչու ցարտ վերջնական եզրակացության չեն հանկաց։ Որոնք են այս հիմնական հարցերը, որոնց մասին փիլիսոփաները այսքան երկարադենեի վեր չեն թատրած փանավեճ ստեղծելու կամ շարունակելու վիճիլ։ Երբ ասկի 2500 տարիներ առաջ Հունաստանի մեջ երևցան առաջին փիլիսոփաները, անոնք հետաքրքրվեցան զիրենք շրջապատող աշխարհով, գտիդարգեին երկրաքունդի վրա գոյություն ունեցող կյանքի բոլոր երևույթները, արևը, մոլորակները, աստղերը, բնության տարբեր իրադարձությունները, ինչպես անցրևը, գեղեցիկ օդը, երկրաշարժերը և խավարումները, անոնք կուզեին հասկնալ այս իրողությունները, զանց առնելով ավանդական առասպելներն ու հավատքները, որոնք որպես բացատրություն ունեին չաստվածները։ Իրենց առաջին հարցումներ աշխարհ ինչ բան է շինված է, յուրաքանչյուր գոյության բնությունը ինչ է, այս ոլորտը կգոչենք բնազանցություն, մետաֆիզիկ։ Նույնիսկ եթե արդի գիտությունը բավական լայն իմաստով առաջնական հարցումին պատասխանած է, թե ինչու կապանումը փոխանակ ոչինչի,
նման բնազանցական հարցաթրումներու պատասխանները բարձ չեն։ Բնազանցությունը ուսումնասիրել է նաև մարդկային լինելության բնությունը, ինչպես նաև գիտագիտ մարդ լալու նշանակությունը։ Որն է հարաբերությունը մեր մտային և մարմնական կողության միջև, կարելի է հղանալ անմահ հոգիմը, ահա Վասիկ բնազանցությունն է, որ ուսումնասիրել է և գբրբդե կողութենական և էապանական հարցերը ներգայանալով արևմտյան փիլիսոփայության որպես հիմնասյունը։ Մեր ծանոթությունը դրամապանության քննության ենթարկել է հետո գծակի ուրիշ հարցումը, ինչպես գիտենք գիտելիքներու բնույթը և սահմանները ուսումնասիրող փիլիսոփայական դաշնալ կգոչվի էպիստեմոլոգի։ Այս վերջինն է, որ կբացահայտի յուրացումը գիտելիքին, ինչպես կհաջողին գիտնալ այն, ինչ որ գիտենք։ Մեր գիտելիքները բնաստային են, թե փորձառությամբ ցերծկված։ Պետք է վստահանանք, որ այն, ինչ զոր կհավատանք գիտածալալ, չլա միգուցե արդյունքը մեր սկայարաններու խապեության։ Որոնք են արդյոք բանավեճի և երկխոսության ցևերը։ Կան քաղաքական բանավեճեր, դեպա պոլիտիկ, հերադեսիլային բանավեճեր, դեպա տելևիզիոյել, դպրոցական բանավեճեր, դեպա սկոլեր, փիլիսոփայական երկխոսություններ, դիալոգ, ֆիլոսոֆիկ, միջմշակութային երկխոսություններ, դիալոգ, ինտերկուլտուրել։ Բանավեճին և երկխոսության ընկերային նպատակներն են ժողովրդավարությունը խթանել, անկուրաժե լա դեմոկրասի, դարագարձությունները հարթել, ռեզուդր լե կոնֆլի, քաղաքապարներ զարգացնել, դեվլոպե դեզիտե։ Բանավեճն ու երկխոսությունը իրենց սահմաններն ու շեղումները կունենան, երբ բանավեճը կդառնա հարցագողական, փոխադարձ ունգընտրության անդեսում, սխալ կամ անիրավ փաստարկներ, քաղաքապարներու փևերացում։ Նման պայմաններու տակ բանավեճեն կամ երկխոսություն օգուտ գաղել անհնար կդառնա։ Ինչպես վերև հիշվեցավ, առողջ բանավեճը և երկխոսությունը իր փարոյական կանոններու ունի, զորս պետք է հարկել։ Հարկերի ունգնդիրներ, այսօրվան մեր փիլիսոփայական անդրադարձին նյութներ՝ բանավեճ և երկխոսություն, դեպա է դիալոգ։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արիվ սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպիությունը կհաստատի աջակցությունը Հայաստանին մինչ Մոսկվա գխոսի բաժանման հնարավորության մասին։ Եվրոպական միությունը պիտի աջակցի Հայաստանին Եվրոմիության անդամակցության ուղղությամբ իր ցկդումներուն, այս մասին Բրյուքսելի մեջ հայտարարած է Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագետ Մարտակոսը, մեկնաբանելով Հայաստանի և Եվրոպական միության մերձեցման վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, թե Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցը հատուկ քննարկում կբանչի։ Ան առաջարկած է, որ Երևան հանրակրվե կազմակերպի բարձելու համար Հայաստանի քաղաքացիներուն ճիշտ որոշումը Եվրոմիության անդամակցելու վերաբերյալ։ Պուտին նաև նշած է, թե Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության մաքսային համագարկերուն մեջ միաժամանակ գտնվելը ըստ էության դժվար թե հնարավոր լա և խոսած է միամ քաղաքագիրտ և փոխշահավետ բաժանման հնարավորության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան արձականկելով Պուտինի հայտարարություններուն ըսած է, թե ներկայիս հանդրակը վերակազմակերպելու առարգայական անհրաժեշտություն գոյություն չունի, նշած է Փաշինյան։ Փաշինյան վերստին հայտարարած է, թե Երևանը ռուսյո շահերը վնասելու նպատակ չունի, մենք պիտի չներքաշվինք վիճապանության կամ լեզվագրիվի մեջ և բոլոր հարցերը պիտի քննարկենք աշխատանքային պայմաններու մեջ առանց ավելորդ լարվածության, նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ջեվազրույցի ընթացքին պատասխանելով հարցին, թե արդյոք պիտի արձականքե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած է ռուսյո տաշնության, շեցնենք, թե Եվրոպական քաղաքական համայնքի երևանյան կգտնա ժողովի ժամանակ, որ կայացած է մայիս 4-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալիք զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ԱԹՍ-ները անօթաչու թռչող սարքերը պիտի լանգարմիր հրապարակի երկինքին մեջ։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ, հնչած էին առայն, որ անոնք չեն արձականկաց Զելենսկիի հայտարարություններուն։ Փաշինյան նշած է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովը բազմագոմ հարթակ է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակեր, որ ինքը պետք է արձականկե բոլոր ելույթներուն։ Անոր խոսքով նման հարթակներու վրա տարբեր առաջնորդներ գարդահայտեն իրենց դիրքորոշումները։ Փաշինյան ընդգծած է, որ Հայաստանը միաժամանակ Եվրոպական քաղաքական համայնքի անդամ երկիր է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է, ԱԲՀ-ի անդամ երկիր է, սակայն այդ չի նշանակեր, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ, ասաց ան։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանը փոքր երկիր է և կկետրոնանա իր օրակարգերու վրա։ Ան ավելցուցած է, որ Հայաստանը կփորձի իր համեստ թերակատարումը ունենալ համաշխարհային գայունության և խաղաղության ապահովման գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ռակրողներուն հետ ունեցած նույն ջեվազրույցին ընթացքին արձականկեց Գյումրիի մեջ կազմակերպված համերգին շուրջ հնչած քննադատություններուն, հայտարարելով, թե ցերնարգը նվիրված էր հյուսիս-հարավ ճանապարհի պաշտոնական բացումին։ Փաշինյան նշեց, թե համերգի կազմակերպման մասնակցած են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներուն ներգրավված ընկերությունները։ Չեմ կարծեր, թե այդ մեծ իրադարձությունը արժե դեղավորել գուսակցական շրջանակներում մեջ, ասավ վարչապետը։ Անցյալ ամիս խաղաղության ցայնը անունով երաշտական պարադոնի երկու համերգ կազմակերպվեցան Գյումրիի և Երևանի մեջ։ Ապրիլ 25-ին քաղաքացիի օրվան առիթով Երևանի մեջ կազմակերպված համերգը կհովաստվեր քաղաքացիական պայմանագրականներուն կողմէ։ Անգախ չիդորդական առաքելությունը հայտարարած էր, թե համերգին խորաքիրը կհամապատասխաներ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախընտրական կարգախոսին։ Երաշտական պարադոնի Գյումրիի համերգին Մասնակցեցավ նաև Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ անունով երաշտական խումբը, որուն բաստարներուն վրա գրված երկարավարության ծրագրային ծրույթը իրական Հայաստան։ Համերգին հովանավորներ Fast Bank-ը, որուն սեփականատերերն են Վահե և Վիկեն Պատալյանները, վերջիններս ճերմ հարաբերություններ ունին ասկային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Տիտորդներ բնդած էին, թե այս երաշտական պարադոնը կարելի է ընկալել որպես նվիրատվություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։ Իրավական երկրորդ վիճահարույց թրվակը այն էր, թե իրավապանական անձերը ըստ կուսակցություններու մասին օրենքին իրավունք չունին նվիրատվություն կատարելու քաղաքական ուժերուն, մինչդեռ խաղաղության ձայնը պարադոնի հովանավորներուն շարքին Fast Bank-ը նշված է իբրև իրավապանական անձ հովանավոր։ Ավելին, օրենսդրությունը կարգել է դարվան ընթացքին 1.10 միլիոն դրամը կերազանցող նվիրատվություններ ստանալ։ Մինչդեռ ենթադրաբար համերգին ծախսերը բազմագիորեն գրնային կերազանցել 10 միլիոն դրամը։ Համերգին գազմագերբիչը Domino Production-ի տնօրենը հրաժարած էր հայտնելու, թե ինչքան գումար ծախսված էր անոր համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարեց, թե քրեական վարույթ չէ նախաձեռնած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Fast Bank-ի կողմէ ենթադրյալ աբորինի նվիրատվություն կատարելու դեպքին առնչությամբ, զայն հիմնավորած էր այն փաստով, թե աբորինի նվիրատվության վերաբերյալ հաղորդում չեն ստացած։ Սակայն Հայաստանի քրեական տադավարության օրենսգիրկը կսահմանե, որ քննիչը գրնա վարույթ նախաձեռնել, եթե զանգվածային լրատվության միջոցներում մեջ արևույթ հանցանքի մասին դեղեցություններ կան։ Թուրք լրագրողներ այցելեցին Գյումրի, Հայաստան-Թուրքիա սահման։ Թուրք լրագրողներ Երևանի մեջ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի վիաժողովին և Երևանյան երկխոսության մասնակցել է ետք այցելեցին Գյումրի։ Անոնք այցելեցին Գյումրի Գարս երկաթուղիի տարածք, ուսումնասիրեցին երկաթուղիի վերագործարկման հերանգարները և դեղվում վրա խոսեցան անցագետի բացման կարևորության մասին։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին անոնք հանդիպում ունեցան Գյումրիի ասպարեզ լրագրողներու միության նախագահ Լևոն Բարսեղյանին հետ և քննարկեցին սահմանի բացման կարևորությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեսանյութեր հրապարակած է Հանրապետության օրը մայիս 28-ին կայանալիք զորահանդեսի փորձեն։ Դեսանյութերեն մեկուն մեջ կցուցադրվի հայկական արտադրության հետախուզահարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Դեսանյութերեն մյուսով հավանաբար ցուցադրված է ֆրանսայեն ցերկ բերված հրետանային համագարկերը։ Մայիս 28-ին Հանրապետության հրապարակին մեջ նախատեսված է զորահանդես, որու ժամանակ պիտի ցուցադրվի վերջին դարիներուն Հայաստանի ձեռք բերած սպարազինությունը։ Մարտ 26-ին լրագրողներու հետ ճեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ հայտարարած էր, որ մայիս 28-ին դեղի պիտի ունենա ոչ այնքան զորահանդես, որքան հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարվածված ենք մենք հայոց լերներեն, երկեցի դունալ հաղթու արնագան, բայց լերներ մեր սրդետ տուրշ չելան, և նորա հրաշ կակատներ ձնան, արդաշնակցության

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Եվրոպնիչունը կհաստատի աջակցությունը Հայաստանին մինչ Մոսկվա գխոսի բաժանման հնարավորության մասին։ Եվրոպական միությունը պիտի աջակցի Հայաստանին Եվրոմիության անդամակցության ուղղությամբ իր ցկդումներուն, այս մասին Բրյուքսելի մեջ հայտարարած է Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագետ Մարտակոսը, մեկնաբանելով Հայաստանի և Եվրոպական միության մերձեցման վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, թե Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցը հատուկ քննարկում կբանչի։ Ան առաջարկած է, որ Երևան հանրակրվե կազմակերպի բարձելու համար Հայաստանի քաղաքացիներուն դիր կորոշումը Եվրոմիության անդամակցելու վերաբերյալ։ Պուտին նաև նշած է, թե Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության մաքսային համագարկերուն մեջ միաժամանակ գտնվելը ըստ էության դժվար թե հնարավոր լա, և խոսած է միամ քաղաքագիրտ և փոխշահավետ բաժանման հնարավորության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան արձականկելով Պուտինի հայտարարություններուն ըսած է, թե ներկայիս հանրակրվե կազմակերպելու առարգայական անհրաժեշտություն գոյություն չունի, նշած է Փաշինյան։ Փաշինյան վերստին հայտարարած է, թե Երևանը Ռուսիա շահերը վնասելու նպատակ չունի, մենք պիտի չներքաշվինք վիճապանության կամ լեզվագրիվի մեջ և բոլոր հարցերը պիտի քննարկենք աշխատանքային պայմաններու մեջ առանց ավելորդ լարվածության, նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ջեվազրույցի ընթացքին պատասխանելով հարցին, թե արդյոք պիտի արձականքե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած է Ռուսիա տաշնության, շեցնենք, թե Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան կգտնա ժողովի ժամանակ, որ գայացած է մայիս 4-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալիք զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ատիսները, անօթաչու թռչող սարքերը պիտի լանգարմիր հրապարակի երկինքին մեջ։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ, հնչած էին առայն, որ անոնք չեն արձականկաց Զելենսկիի հայտարարություններուն։ Փաշինյան նշած է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովը բազմագոմ հարթակ է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակել, որ ինքը պետք է արձականքե բոլոր ելույթներուն։ Անոր խոսքով նման հարթակներու վրա տարբեր առաջնորդներ գարդահայտեն իրենց դիր կորոշումները։ Փաշինյան ընդգծած է, որ Հայաստանը միաժամանակ Եվրոպական քաղաքական համայնքի անդամ երկիր է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է, ԱԲՀ-ի անդամ երկիր է, սակայն այդ չի նշանակել, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ, ասաց է ան։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանը փոքր երկիր է և կկետրոնանա իր օրակարգերու վրա։ Ան ավելացած է, որ Հայաստանը կփորձի իր համեստ թերակատարումը ունենալ համաշխարհային գայունության և խաղաղության ապահովման գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ռակրողներուն հետ ունեցած նույն ջեվազրույցին ընթացքին արձականկեց Գյումրիի մեջ կազմակերպված համերգին շուրջ հնչած քննադատություններուն, հայտարարելով, թե ցերնարգը նվիրված էր հյուսիս-հարավ ճանապարհի պաշտոնական բացումին։ Փաշինյան նշեց, թե համերգի կազմակերպման մասնակցած են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներուն ներգրավված ընկերությունները։ Չեմ կարծեր, թե այդ մեծ իրադարձությունը արժե դեղավորել գուսակցական շրջանակներում մեջ, ասավ վարչապետը։ Անցյալ ամիս խաղաղության ցայնը անունով երաշտական պարադոնի երկու համերգ կազմակերպվեցան Գյումրիի և Երևանի մեջ։ Ապրիլ 25-ին քաղաքացիի օրվան առիթով Երևանի մեջ կազմակերպված համերգը կհովաստվեր քաղաքացիական պայմանագրականներուն կողմէ։ Անգախ չիդորդական առաքելությունը հայտարարած էր, թե համերգին խորաքիրը կհամապատասխաներ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախընտրական կարգախոսին։ Երաշտական պարադոնի Գյումրիի համերգին Մասնակցեցավ նաև Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ անունով երաշտական խումբը, որուն բաստարներուն վրա գրված երկարավարության ծրագրային թրույթը իրական Հայաստան։ Համերգին հովանավորն էր Fast Bank-ը, որուն սեփականատերերն են Վահե և Վիգեն Պատալյանները։ Վերջիններս ճերմ հարաբերություններ ունին ասկային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Տիտորդներ բնդած էին, թե այս երաշտական պարադոնը կարելի է ընկալել որպես նվիրատվություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։ Իրավական երկրորդ վիճահարույց թրվակը այն էր, թե իրավապանական անձերը ըստ կուսակցություններու մասին օրենքին իրավունք չունին նվիրատվություն կատարելու քաղաքական ուժերուն, մինչդեռ խաղաղության ձայնը պարադոնի հովանավորներուն շարքին Fast Bank-ը նշված է իբրև իրավապանական անձ հովանավոր։ Ավելին, օրենսդրությունը կարգել է դարվան ընթացքին 1.10 միլիոն դրամը կերազանցող նվիրատվություններ ստանալ։ Մինչդեռ ենթադրաբար համերգին ծախսերը բազմագիորեն գրնային կերազանցել 10 միլիոն դրամը։ Համերգին գազմագերբիչը Domino Production-ի տնօրենը հրաժարած էր հայտնելու, թե ինչքան գումար ծախսված էր անոր համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարեց, թե քրեական վարույթ չէ նախաձեռնած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Fast Bank-ի կողմէ ենթադրյալ աբորինի նվիրատվություն կատարելու դեպքին առնչությամբ։ Զայն հիմնավորած էր այն փաստով, թե աբորինի նվիրատվության վերաբերյալ հաղորդում չեն ստացած։ Սակայն Հայաստանի քրեական տադավարության օրենսգիրկը կսահմանե, որ քննիչը գրնա վարույթ նախաձեռնել, եթե զանգվածային լրատվության միջոցներում մեջ արևելույթ հանցանքի մասին դեղեցություններ կան։ Թուրք լրագրողներ այցելեցին Գյումրի, Հայաստան-Թուրքիա սահման։ Թուրք լրագրողներ Երևանի մեջ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի վիաժողովին և Երևանյան երկխոսության մասնակցել է յետք այցելեցին Գյումրի։ Անոնք այցելեցին Գյումրի Գարս երկաթուղիի տարածք, ուսումնասիրեցին երկաթուղիի վերագործարկման հերանգարները և դեղվում վրա խոսեցան անցագետի բացման կարևորության մասին։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին անոնք հանդիպում ունեցան Գյումրիի ասպարեզ լրագրողներու միության նախագահ Լևոն Պարսեղյանին հետ և քննարկեցին սահմանի բացման կարևորությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեսանյութեր հրապարակած է Հանրապետության օրը մայիս 28-ին կայանալիք զորահանդեսի փորձեն։ Դեսանյութերեն մեկուն մեջ կցուցադրվի հայկական արտադրության հետախուզահարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Դեսանյութերեն մյուսով հավանաբար ցուցադրված է ֆրանսայեն ցերկ բերված հրետանային համագարկերը։ Մայիս 28-ին Հանրապետության հրապարակին մեջ նախատեսված է զորահանդես, որու ժամանակ պիտի ցուցադրվի վերջին դարիներուն Հայաստանի ձեռք բերած սպարազինությունը։ Մարտ 26-ին լրագրողներու հետ ճեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ հայտարարած էր, որ մայիս 28-ին դեղի պիտի ունենա ոչ այնքան զորահանդես, որքան հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութեն է։
1: Մրցահարթակիչը վերածվելու համար Վարակույրը իջած է արդեն Երևանի մեջ Եվրոպական Միության կակատնաժողովներու և Ֆրանսիայի նախագահի pedagan այցելության առիթով գազմագերբված արարողություններուն վրա։ Այս բոլորը նոր շրջապուլի ուղենիշները կփոխանցեն ոչ այնքան Երևանի որտեգրած արդակին, որքան հավաքական արևմուտքի դարազաշրջանին մեջ կիրառված քաղաքականության ուղղությամբ։ Անգախ հերճակագիրներ են, համացայնակիրներ են, Մոսկվայի արձականքներ են, համաեվրոպական և հատկապես ֆրանսական pedagan, հասարակական, դեղեկատվական հարթակներ են, փխած հայտարարություններ են և մեկնաբանություններ են, քանի մը հանգամանքի վրա պետք է ուշադրություն կենտրոնացնել։ Առաջինը պաշտոնական Բերլինի բացակայությունն էր։ Եթե դարողությունը համաեվրոպական է, ուրեմն Գերմանիան այդ ցեվաչափի մեջ առանցքային արգայություն է։ Բացակայությունը Գերմանիո առաջին թեմքին գրնա մեկնաբանվիլ այս քաղաքականության նկատմամբ որոշակի վերաբահությամբ կամ ներեվրոպական ուղղության վրա Գերմանիա-Ֆրանսա հարաճադար դիրքերու առումով գոյություն ունեցող մրցակցությամբ։ Երևան-Փարիզ համացայնությամբ համադեղված էր Ֆրանսայի նախագահային pedagan այցելությունը։ Այս համադեղումի նպատակը այն էր, որ հարավային Կովկասի նկատմամբ և այս բարակային հատկապես Հայաստանի համաեվրոպական քաղաքականության մղիչ գործոնն ու հարաճադար ուժը Ֆրանսան է։ Փարիզը ըստ նաև հայտարարություններուն պաստորեն ստանցնած է եվրոպական նավը հարավային Կովկաս առաջնորդելու նավավարի թերը։ Չի պատճառվիր, որ այստեղ է հատկապես Բերլինի վերաբահությունը։ Կանադայի վարչապետի մասնակցությունն ու կատարած հայտարարությունները հստակոր են կմեկնաբանվին Միացյալ Նահանգներու նկատմամբ որտեգրված կամ ցուցադրված վերաբահությամբ։ Կանադան միակ ոչ եվրոպական երկիր է, որ հրավիրած էր այդ կակատնաժողովին։ Այս երևույթը պետք է հավելյալ դիտարկումի ենթարկել։ Ոչ միայն Ուկրաինայով, այլ նաև աշխարհակրային տարբեր երկիրներու գծով կան դարագարձություններ Վաշինգտոնի և Բրյուքսելի միջև։ Այս բառոնագին մեջ ալ պետք է ընկալել Ֆրանսայի նախագահային հայտարարությունը առայն, որ հարավային Կովկասը պետք չէ դառնա գայսրություններով մրցահարթակ։ Ակնարկ հստակ է, մանավանդ եթե նկատի ունենանք Կանադայի ղեկավարին, թե ներկայությունը և թե դիմանակիտականորեն արդահայտած միտքերը։ Բայց եթե նկատի ունենանք Վաշինգտոն-Մոսկվա մրցակցության խնդրին մեջ Եվրոպայի գետրոնությունը, ապա համեմատաբար ընկալելի կլան Երևան-Բրյուքսել բանակցվող շրջապոլին հիմնավորումները։ Այդպես բարձ չէ սակայն իրականությունը։ Մեկ կողմը մրցահարտակը բացարելու կողմը, մյուս կողմը ռուսական կորձոնին թեմ ուղիղ գադարվող հայտարարությունները կշրջեն հավասարակշռության դիրքորոշումները։ Հարավային Կովկասի թե հատկապես Երևանի ուղղությամբ հիմնական դարբերություններ չեն նկատվիր Վաշինգտոնի և Բրյուքսելի վարած քաղաքականություններուն միջև։ Վաշինգտոնը տրիպով Եվրոպական Միությունը մինչ այժմ թեդերով և վեհաժողովներով զիրար չեն հագասեր։ Երկուքը իրենց սլակները ուղղած են Մոսկվային և կորձնապես գկաչալերեն անորհերացումը դարազաշրջանեն։ Տիֆլիսի պորսը դեպի գետրոն գալու հայտնավես թշկող ցկած է հավաքական արևմուտքը, Միացյալ Նահանգներով և Բրյուքսելով արդահայտված, որոնք վերադեսության ենթարկած են իրենց որոշումները Վրաստանի նկատմամբ։ Տիֆլիսեն իրենց հայացքը հարելով Երևան, անոնք որոշած են աշխուժացնել թափանցման և արգայության իրենց քաղաքականությունը հարավային Կովկասի մեջ։ Հիմա քաղաքական այս ընթացքին էպիգետրոն նկատելով Երևանը։ Նախատրիալները գհուշեն, որ խաչմերուկները այս ընթացքով գրնան վերազվիլ փախումնային գետերու։ Երևանը բարդավոր է դիմելու այնպիսի քայլերու, որոնք արգելք պետք է հանդիսանան մրցահարտակի վերածելը մեր երկիրը։

Խաչի գիրագի արդումա, սեպտեմբերի քեղեցիկ արդումա նստերը ենք ծովեզերքի կազինոն։ Գիները հակված, շկված, շբարված, երիկ մարդիկ մակուր, նոր, գիրակնավուր հագուստներով, բոլորն ալ հույներ հետս հետ գլեցվեին։ Մեկ ձայրը երաժշտական խումբ մգնվակ էր, ուգամուրջեն մեկնող շոկենավը հալկիի նավամադույցը գպերեր այցելու ու շրջուն պազմությունմը։ Ելողները գտիտեինք, ընդանուր զվարտություն գար։ Ես ալ սովորականեն ավելի ուրախ արմենիսայի գդակներուն վրա գխնտայի։ Հանգարձ բարձր հասակմը, ալեխարոն երգայն մորուկմը, սև վերարգումը և չուխայե պագեղմը հերվեն որոշեցիս, պարևեց ու տեպի ինձի շտկվեցավ։ Այս սև վերարգուն, այս երգար մորուկը ամիջաբես ճանցա։ Ինձի բանկոյի ըստվերեն հազար անգամ ավելի ահարգու այս մարդը, որ իր անուշ ժպիտովն ու պարի թեմքովը գմոդենար, մեր խոստովանահայր կհանաներ։ Արաքինի, մակրագրոն, շատախոս ու ներողամիտ մարդ մներ։ Երբեք դղավարի մը բարապ չեր թողուր մեզ, ինք կնքերեր ու զավգին բես կսիրեր զիս։ Ասկացի փոթորիկին կալուստը և իզուր խույս տալ ուզեցի գամ ձակ մը պնդրեցի ոտկով կլխով անհետ ու անդես ըլլալու համար։ «Ողջույն, դղաս», ասավ դեր հայրը, որ կովերնիս հասածեր ու շփոթությունս չեր տեսներ։ «Ահա եկա կդա քեզի, ուր գնստիկ, անցյալ դարիեն իվեր խոստվանած չես, այսօր դունով դեղով պիտի խոստվանիք ու կալգիրագի կնալը պիտի երթակ սուրբ հաղորդություն առնելու համար»։ «Դիգինո, ով է, չեմ ճանչնար»։ «Դիգինո»։ Երեսն անգամ նայելու կաչությունը չունեի, պերանս չեր պացվեր, լիվադիայի գողմը ծույց տվի կհանային, իպր թե մեր դունը ծույց տալու համար։ «Հայրդ դունն է»։ Կլուխս երերցուցի այոյի մը փոխարեն։ «Այս համր ու բավանցած վիճակես պան մը կուշագեց արդյոք»։ «Չեմ գիտեր»։ «Միայն թե դանչանքս չեր գարեց ալ»։ «Ուշ մի մնար»։ Ասավ ինձի հրամայական գերբով ու ճամփան շարունակեց։ Արմենիսա պարմը չեր արդասանած բոլոր այս խոսակցության միջոցին։ Դերդերը մոդենալուն չկուշագելով տեպի ինձի կալը, խնդալու ու ձաղրելու վրա էր։ Կհանային ուղագի ինձի թիմելը, մդերմությունը, ծանոթությունը զինքը ապշեցուց։ Լսած խոսքերը անհավատալի բաներ էին ու ամեն բան կուշագեց։ Երբ որ կհանան հերացավ, երեսս նայեցավ աղեկմը, ասկացի, որ այս նայվածքը թաշունի մը պես բաղ ու սուր, մինչև սիրտս կմխվեր։ Ճակատս կրտնաթոր ու վայրահագեր։ «Գատոլիկ եմ»՝ ասելով, «խապեցիր զիս մինչև հիմա»՝ հարցուց այնպիսի ծայնով մը, որ փարգութենեն գթողար։ Երեսիս քույնը պերնես ավելի բացահայտ կերպով խոստվանեցավ հանցանքս։ «Պատասխան չդաս, խապեցիր զիս»՝ կոչեց զայրակին մեզ շրջապատող բազմությունը բոլորովին մորնալով։ «Պատասխան չունեի դալիկ»։ «Ասե դեսնեմ»՝ գրկներ քունաթափ ու փարգաճայտ։ Մոդեռնիստ նստողները մեզի ուշադրություն ընել սկսան։ «Հոս դեղը չէ ասանք խոսքերու, ամենքը մեզ գտիդեն, դեր չգահասկցնեմ խնդիրը»՝ ասի իրեն փախոստի թուրմը գտնելու հույսով։ «Ուր է դեղը, չսես»՝ «Բանտոկ երթանք»։ «Կալե»՝ ու բացատրությունս թերևս արդարացումս լսելու անհամբեր արմենիսա ոտքի ելավ։ Ես գալանավորի մը պես իրեն հետևեցա, ասելիքս պնդրելով չգտնելով շվարած մտքիս մեջ։ «Գսկայի, որ ժամը եկած էր հրաժեշտ տալու վաղանցիկ երջանկությանս, արմենիսան գճանչնայի համար ու ոխերիմ, որ եվ կտություն չէի ակնգալեր իր մե, կորուստս անդարման ու պաժանումնիս վերջնական բիդելար»։ «Դուն հասանք, որ չապ գուզեի, որ ճամփան անհատնում երգարեր ու պնավ չհասնեինք»։ Սենյակը ելանք միասին, այն քաղցրափույր ժպդուն խոստմնալի սենյակը, ուր անպաստանյալի մը պես կմտնեի և ուրգե թադաբարդյալի մը պես դուրս պիտի ելեի վարգյան մը վերջը։ Հիշատակներով լեցուն էր այս սենյակը, բայց գեղձիկս շարունակել մտքես չանցուցի։ «Մեկ պարով դիրացեր էի երջանկության ու մեկ պարով որոշեցի խույս տալ մեղաբարդ ու հանցավոր երանութենես»։ Բայց չգրցա անդարբեր զատվիլ ու հեռանալ, սիրտս պղծկեցավ։ Այնադեն դուրս տապեցի հոգիիս բոլոր դարաբանքը, սիրույս ու հանցանքիս մեծությունը։ «Ինչ ասեի արդյոք,
չեմ գիդեր ու չեմ հիշեր։ Արմենիսա ապշած, զարմացած, մտիկ կներ առանց ընդմիջելու ու թող գուդար, որ ուզածս ասեմ։ Ինքզինքս պաշտպանեցի հուսահատ կաչությամբ։ Երկու ամսվան գերձավորությանս վրեժը Արմենիսայի գրոնական սկզբունքներեն լուծեցի։ Իր ամենեն նվիրական քաղաքարներուն զարնելով, գիտեի, որ անարդար գլար իմ հերացումս։ Բիդի սիրեմ քեզ, որքանալ ադելի ըլլամ ասկե ետկը, իմ սերս կուգինետ ավելի անգերծ ու մակուր է, ըսի անոր։ Անիգա իմ հանցանքս պիտի քավե, բայց կուգըտ միան մոլերանդ քաղապար մնե եղեր և ոչ թե ճշմարիտ սերմը։ Արմենիսը համարձակությանս վրա գզարմանար։ Երբեք զիս այսքան անվեհեր ենթադրած ըլլարու չէր։ Բահմը իմ հուզումս իր սիրտնալ շարժեց, բայց այսքան ադեն քիթին խնդացած ըլլալուս կաղապարը իր վիրավորված գրոնասիրությունը արցնցուց։ «Շատ լավ, շատ լավ», պատասխանեց։ «Չերգնցնենք, հերեդիգոս մնես և ուղղապար ծևացուցիր ինքզինքդ. հոգ չէ, բայց ասկեյետկը մեր դեսակցությունը վերջացած է. Գնա, մեղքերդ կհանայիդ խոստովանելու, խեղճ մարդը քեզի կսպասե»։ «Թող այդպես լա»։ Մեկնեցա, ավերակներու մեջ են խույս տալու պես, բխնալով, որ բադերը վրաս չպլին հանգարց։ Հերացա բանտոգեն ու հոն թողուցի փշրված հույսերս ու երազներս։ Եդիս չտարցա։ Ճամպան մեր խոհարարին հանդիպեցա, որ զիս կպնդրեր ամեն կողմ, դեր հայրը տեր զիս խոստվանեցնելու գսպասեր մեր դունը։ «Կավելու մեղքս մնացեր էր»։ «Թողը սպասե», բորացի ձարային, ու հիմարի մբես առանց գիտնալու թե ուր և որ գոմգերտամ ճամպաս շարնագեցի։ Արմենիսա 8 օր հիվանդացավ։ Այս սաստիկ հուզման չեր թիմացեր։ Անգեղձապես կսիրեր զիս, և պաժանումը իրենալ թժնտակ երևցավ։ Սպասավորներեն իմացա, որ իմ երտալես վերջը ինքնալ շատ լացեր էր։ Ամեն արդու կացի կողդուկ լուր առնելու իր առողջությանը վրա։ Քիչ-քիչ շտկվեցավ, վրծովումը անցավ, հիվանդության չերմը իր զայրույթը արավ, դարավ, պարգությունը հանդարդության ու հանդարդությունը խորհրդածության դեղի դվավ։ Այս ցնցումը իր մտքին մեջ մանգութենեն իվեր հաստատված նախապաշարումներուն շենքը գործանեց։ Խելացի ուտադողության դեր գիներ, զիս մոդեն ջանցեր ու սիրեր էր։ Մտածեց, որ լուսավորչական ըլլալովս միևնույն անցը ըլլալե տատրած չէի։ Հայերը պիրտ ու վայրենի մարդիկ ենթադրելուն ծրի զրբարդությումը ըլլալը խոստովանելու բարդավոր էր։ Ճշմարիտ ու հաստատուն համագրանք մը ունեցած էր ինձի հանդեպ։ Իմ խաբեությունս սիրույս մեծությամբ բացադրեց, հասկացավ ու առաքինություն համ

մոդեռնությունը։ Այս անձնավորությունը դարձեց թե խանդղադանքը սպարեց։ Իմ սիրույս փոխարենը վճարեց ու բարդավոր չմնաց։ Անգևերչը մեր արջի օրերը չկդանք մեի մնալ։ Բարեկամներ մնացինք միշտ, բայց ոչ արջի սիրահարները։ Մեր նախապաշարումները գործընցնելով, այս կինը իր հրաբույրներեն գլխավորը գործընցուց։ Դարօրինակ ու սովորականեն դարբեր հանգամանքը նվազեցավ։ Հիմա գսկամ, որ պետք է թողուլ գիներուն միշտ իրենց նախապաշարումները, սխալ համոզումները, մինչև անգամ հորի գողմերնին։ Գանացի կոյությունը ամբիսի ամբողջություն մնե, որուն մեկ կարը խախտելու չի կար։ Արմենիսա ուղամիտ գինմը ըլալով հետաքրքրական ուշակրքիր ըլալե տատրեցավ։ Տերևս ժամանակ անցնելով ես իմ հետաքրքրությունս գործընծուցի։ Ալ չեր պարգանար, երբ Արմենիսա գոչեին զինքը։ Մեր բոլոր սերեն այս միայն հիշատակ մնաց իրեն։ Հետո տեպքերը մեզ բաժնեցին ու դարիներ անցան վրայեն։ Վերջեն իմացա, որ Արմենիսա իր ձերունի բարեկամին հետ ամուսնացել էր։

մութագում իմ հոգում կես պասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես փախչել ես, ուզում դու ուր ես, գուցե միայն երազում ազրուվի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Ամեն տարի հայ ժողովուրդը մայիսի 9-ը տոնում է որպես երատոն Շուշիի ազատագրման, Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման և հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակը։ Ինչպես որ ականատես եղանք, մեր երկրի ղեկավարը հայտարարեց, որ Արցախյան ազատագրական շարժումը սխալ էր, հետևաբար Շուշիի հաղթանակը տոնելն այլևս անիմաստ է։ Այս հայտարարությունը խորը վիրավորանք է բոլոր նահատակների համար, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին Արցախի առաջին 40-օրյա և 44-օրյա պատերազմների ժամանակ։ Ներկա իշխանության մեր երկրին բերող աղետների պատճառով 2020 թվականից կյանքից հեռանում են լավագույնները։ Մայիսի 4-ին արձակագիր, բանաստեղծ, թարգմանիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի գրողների միության անդամ, բոլորիս կողմից սիրված Արտակ Վարդանյանը իր ծննդյան 75-ամյակին բազմաթիվ շնորհավորանքներ էր ստացել։ Ես էլ իմ հերթին գրել էի. «Արտակ ջան, բարի տարեդարձ. Ամբողջ ընտանիքով միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին»։ Իծնե, պատվախնդրորեն ապրելը յուրաքանչյուրին տրված չէ, որովհետև դժվար ու ազնազող ճանապարհ է։ Կոնտրած այդ դժվար ուղին անցնում ես արժանապատիվ մտավորականին վայել։ Մեզ համար հպարտություն է նման ընկեր ունենալը։ Ուրախ եմ, որ լինելով ամուսնուց համակուրսեցին, մինչև այսօր պահպանեցիք ձեր մտերմությունը, որից բաժին հասավ նաև ինձ ու փոխանցվեց մեր երեխաներին։ Բոլորիս կողմից ջերմագին ողջուններ ու համբույրներ, առողջ եղիր։ Հաջորդ օրը, մայիսի 5-ին, հոբելյանական օրվա առիթով զանգահարել էի, քննարկելու, թե օրն ինչպես անցավ։ 13 րոպե խոսեցինք, ասաց, որ ծնունդը նշել են իր քրոջ հերիքնազի ընտանիքի հետ, պատմեց մանրամասներ, որ շատ ուրախ է անցել, որ քրոջ որդին Վարդանն ամեն ինչ անում էր, որ իրեն ուրախացնի։ Անցանք մեր մշտական Արցախի թեմային, ասաց, տեսնում ես, հիմա էլ ինչ է խոսում։ Արտակ Վարդանյանն Արցախը սիրում էր ինչպես իր Նախիջևանը։ Ինչպիսի զգացումներ ունեցա մայիսի 9-ին, անհայտ է բոլորիս, բայց փաստն այն է, որ մայիսի 9-ը իր ապրած տարիների վերջին օրն էր։ Մայիսի 10-ին, գիշերվա ժամը 3-ին, Հայաստանի և Արցախի համար մտահոգ, անհանգիստ սիրտը կանգ առավ։

Պարսամյան, մի քանի օր առաջ, մայիսի 4-ին, մեծ ոգևորությամբ առողջ երկարակեցություն էի մաղթում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի լեզվի ինստիտուտի մեր պատվարժան աշխատակից Արտակ Վարդանյանին իր հոբելյանական տարեդարձի 75-ամյակի արդիվ, բայց 5 օր անց ստիպված եմ մեծագույն ցավով հայտնել, որ երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո վախճանվել է բոլորիս կողմից անսահման հարգված ու սիրված մեր ընկերը, հրաշալի մարդ, երկրի սրտացավ քաղաքացի, պրպտուն մտքի տեր, գիտնական, լեզվաբան, բարբարագետ, բանահավաք, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ, գրող ու թարգմանիչ, հայ ավանդական երգերի հավաքական աշխատանքներին իր նպաստը բերած ազգագրագետ, մի խոսքով ազգանվեր իր գործնեությամբ բոլորի հարգանքը վայելող մտավորական էր մեր Արտակ Վարդանյանը, արժանի հավերժ հիշատակի։

Նախիջևանը հայերի հայրենակցական միավորում հասարակական կազմակերպություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, խորը ցավով տեղեկացնում ենք, որ երկրային կյանքին հրաժեշտ է տվել Նախիջևանը հայերի հայրենակցական միավորում հասարակական կազմակերպության նախկին նախագահ Արտակ Վարդանի Վարդանյանը։ Օրեր առաջ, մայիսի 4-ին տոնեց իր ծննդյան 75-ամյակը, որի կապակցությամբ անձամբ զանգահարեց և հայրենակցական միության կողմից բարեմաղթանքներ ու քաջարողջություն մաղթեցի։ Շատ ուրախացավ ու հորդորեց կրտսեր եղբայրս, Խաչիկ ջան, հանկարծ կայքում չտեղադրես։ Ձայնը վատառողջ էր։ Ավաղ մեր վերջին խոսակցությունը եղավ, այդպես էլ վարվեցի։ Ցավակցում ենք Վարդանյանների և Խաչիբաբյանների ընտանիքներին, հարազատներին ու բարեկամներին։ Հանգչիր խաղաղությամբ բոլորիս պարծանք ու ավակ եղբայր, մեծ հայրենասեր Վարդանյան ջան։

Evet Alexander. Ինչ սարսափ։ Տեսա ծանոթ լուսանկար եւ պատրաստվեցի եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել հարգարժան արտակին Արցախում անցկացրած մանկությանս ու պատանեկությանս մասին իմ երջանկության օազիս գրքի ռուսերենից հայերեն թարգմանության համար, որը բացարձակապես հրաշալի թարգմանություն է։ Այդ օրերին մենք զանգահարեցինք միմյանց, տեսա զանգով զրուցեցինք և նամակներ գրեցինք, շատ խոսեցինք նրա կորսյալ հայրենիքի, Նախիջևանի, ինչպես նաև արցախյան բարբարում նույնական հնչող սովորությունների ու բարերի մասին։ Հիմա Արցախն ինքնին կորած է, ինչը մենք երկուսս էլ շատ ծանր ընդունեցինք։ Նա ինձ տվեց իր վիշապասարի կանչը գիրքը և ես այն կարդացի մեկ շնչով, այն գրված է մեծ ցավով տան ընտանիքի կորստի երազանքի մասին։ Իհարկե գիտեի, որ նա հիվանդ էր, բայց երբ լուսանկարի տակ կարդացի, որ մահացել է, խորվիշտ ապրեցի։ Արտակը չկա։ Հանգչիր խաղաղությամբ երանելի հիշատակ սիրելի Արտակ Վարդանյանին։ Իմ անկեղծ ցավակցությունները նրա զարմուհուն, որի մասին նա այդքան հիասմունքով էր խոսում, և նրա ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Իվետ Ալեքսանդր, Նյու Յորք։ Սիրելի ունկնդիրների, դեպ Արցախապատում հայտագրով Արտակ Վարդանյանի թարգմանությամբ ձեր ուշադրությանն էի ներկայացրել Իվետ Ալեքսանդրի երջանկության օազիս գիրքը, ուր հեղինակը նկարագրում է Արցախի Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան գյուղի անհոգ տարիները և մեծ ցավը Արցախի բռնի տեղահանության համար։

Հայաստանի ակունք պետական ազգագրական համույթ։ Խորովշտով հայտնում ենք, որ կյանքից հեռացել է Հայաստանի ակունք պետական ազգագրական համույթի հիմնադիր անդամ Արտակ Վարդանյանը։ Արտակ Վարդանի Վարդանյանը արձակագիր, հրապարակագիր, բանաստեղծ, թարգմանիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու էր։ 2009 թվականից Հայաստանի գրողների միության անդամ։ Նա ծնվել է 1951 թվականի մայիսի 4-ին Նախիջևանի Ազնաբերդ գյուղում։ 8-ամյա կրթությունը ստացել է ծննդավայրում, միջնակարգը Երևանում։ 1973 թվականին ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբերնետիկայի ֆակուլտետը, իսկ 1988 թվականին նույն ինստիտուտի հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի լրագրության բաժինը։ Արտակ Վարդանյանը Հայաստանի ակունք պետական ազգագրական համույթի հիմնադիր անդամներից էր։ 1974-ից մինչև 1983 թվականները աշխատել է համույթում իր նվիրվածությամբ, ստեղծագործական մտածողությամբ և ազգային մշակույթի հանդեպ անսահման սիրով կարևոր ներդրում ունենալով համույթի կայացման ու զարգացման գործում։ Նրա թողած ստեղծագործական և մարդկային արժեքավոր հետքը մշտապես կմնա հայկական մշակութային կյանքի հիշողության մեջ։

Սիրելի ունկնդիրներ, ճակատագրով, թե գիտությամբ զբաղվելու հետևանքով, Արտակ Վարդանյանը չի ամուսնացել։ Քրոջ Հերիքնազի ընտանիքը իր ընտանիքն էր, նվիրվեց ու քրոջ երեխաներին սիրեց, ինչպես իր երեխաները։ Այդ սերը հիմնված էր հարգանքի ու փոխհասկացության վրա։ Քրոջ 70-ամյակին գրել էր. Միթե արդեն երկար-երկար տարիներ են անցել օգոստոսյան այն գիշերից, երբ 3 տարեկան մանչուկ էի և կրտսեր հորաքրոջս հետ քնած էի մեր բակի հսկաթ թենուտակ դրված թախտին։ Կես գիշերն անց հանկարծ արթնացանք երեխայի լացի ձայնից։ Հորաքույրս տուն վազեց։ «Գնամ տեսնեմ, քույրիկ ես ունեցել, թե ապերիկ, ու շուտ գամ»։ Քիչ անց նա վերադարձավ ու ասաց, որ մենք փոքրիկ աղջիկ ենք ունեցել, իսկ առավոտյան վերջապես տեսա նրան, չգիտես ինչու, անընդհատ լաց լինող իմ պստլիկ քույրիկին։ Շնորհավոր Հոբելյանդ, այսօր արդեն հայկական ավանդական գերդաստանի մայր ու մեծ մայր, վաստակա շատ մանկավարժ, իմ ուրախ ու դժվարին օրերի ուղեկից և ընկեր, իմ սիրելի քույրիկ»։

Մի կաթիլ ջինջ արցունք։ Այս վերնագիրն է կրում Արտակ Վարդանյանի պատմվածքը, նվիրված իր մայրիկին։ Քո մասին երբեք չեմ գրել, ախր մոր մասին գրելը անգիր մի կանոնով ինձ համար սրբազան ծիսարգելի տակ գտնվող մի բան է եղել, և երբեք չեմ համարձակվել անդրադառնալ փխրուն նվիրական այդ աշխարհին։ Հիմա, երբ արդեն ավարտվել է քո երկրային կյանքը, երբ արդեն շատ երկար ես բացակայում տնից, մանկության օրերից մնացած վաղեմի մի սովորությամբ որոշել եմ քեզանից թաքուն արգելված մի բան անել։ Որոշել եմ գրել քո մասին։ Ինձ թվում է, այս անգամ էլ կներես ինձ, քանի որ քո մասին գրված ամեն մի բառն ու տառը ողողված կլինեն հոգեմաշ հիշողություններով, քո անհավատալի կորստյան դառնաղի արցունքներով, բայց նաև հյուսված կլինեն հոգուս ողջ ջերմությամբ անցած օրերի քաղցրանոշ կարոտով։ Մայրիկին նվիրված Արտակ Վարդանյանի «Մի կաթիլ ջինջ արցունք» պատմվածքը երկար է, այն ավարտվում է հետևյալ խոսքերով. «Մամ, քո բացակայությամբ էլի տարիներ կանցնեն, և մի օր, երբ ինձ համար այլևս անհետաքրքիր կդառնա, որքան զարմանահրաշ, այնքան էլ անըմբռնելի այս աշխարհը, գառնան անձրևոտ մի լուսաբացի կգամ քեզ մոտ»։ Ինձ համար անշուշտ ցավալի կլինի բաժանումը արդեն հարազատ դարձած այս աշխարից, սակայն քեզ հանդիպելու հույսը կքաջալերի ինձ, և քեզ մոտ խոստանում եմ քաջաբար կգամ։ Մութ ու խորհրդավոր մի ուղի ինձ կարաշնորթի դեպի հեռվում առկայծող և հետսետե պայծառացող լույսը։ Հետո կհայտնվեմ ամբողջովին կանաչով պարորված արևաշող մի նոր աշխարում։ Մուք կանաչ, թավշագորգին սփռված ճերմակ մարգարտածաղիկներով լի սահալանջով թեթևասահ կսլանամ դեպի լեռնակի գագաթը, ուր բազում անծանոթ, կիսածանոթ ու ծանոթ դեմքերի մեջ կտեսնեմ դեպի ինձ եկող հարազատ, հարազատ մի դեմք, ժամանակի ցանկացած պահին և տարածության ցանկացած կետում ամբողջ հոգով ու սրտով միշտ ինձ սպասող իմ մոր դեմքը։ Դու հակած կլինես մուգ կանաչ, ջերմակ պուտիկներով զարդարուն քո զգեստը, իսկ լուսապսակ դարձած մազերդ շրջանակված կլինեն ավելի լուսավոր ու ավելի թափանցիկ դարձած դեմքդ։ Եվ այնքան ջերմ, այնքան սպասված մեր հանդիպմանը կհիշեմ հայտնի ճշմարտությունը, յուրաքանչյուր բաժանում հանդիպում է ենթադրում, յուրաքանչյուր կորուստ ձեռք բերում։

Արտակ Վարդանյանը Հայաստանի գրոների միության գրական թերթում 2025 թվականի տարեմուտին գրել է. Ստեղծագործական առումով անցնող 2024 թվականը չի ասի, որ արդյունավետ էր ինձ համար. Պետք է խոստովանեմ, որ համազգային անհանգստությունների և հոգսերի մեր օրերում փոքրինչ դավաճանել եմ, Չակերտյալ իհարկե, գրական ստեղծագործական կյանքին և նախապատվությունը տվել գիտական աշխատանքին։ Հայաստանի և արտերկրի գիտական պարբերականներում հրապարակվել են գիտական հոդվածներս, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հրաչի Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ հրատարակվել է իմ դիտարկումներ մայրենի շուրջ հոդվածների ժողովածուն։ Այսօր, ցավոք, մենք շարունակում ենք ապրել հատկապես ավագ սերնդի մարդկանց աչքերով, անճանաչելի և անհասկանալի մի աշխարհում, երբ բազմապատկվել են աշխարհասասան պատերազմներն ու դրանց վտանգները, աղետներն ու համաճարակները, երբ պատերազմական հանցագործություններն ու մարդու հանդեպ մարդու դաժանություններն այլևս սահմաններ չեն ճանաչում։ Եվ այս աշխարհի մասն է կազմում նաև մեր հազարամյա հայրենիքը, որի ճակատագիրը հուզում է յուրաքանչյուր հայի։ Սակայն չենք մոռանում, որ ամեն լավ կամ վատ բան իր ավարտ ունի, և ամենախավար գիշերվանն անգամ միշտ փոխարինելու է գալիս պայծառ մի այգաբաց։ Ուրեմն, թող բարով գա 2025-ը, հայկյան օրացույցի 4518 թվականը, և քանի որ վաղնջական ժամանակներից հայերիս հավատալիքներում ամանորը խավարի դեմ լույսի, չարի դեմ բարու հաղթանակի տոնն է, հավատանք, որ եկող տարին կլինի լույսի և բարու հաղթանակի տարի, իսկ մենք գրողներս կապրենք այնպիսի ժամանակներ, երբ ստեղծագործական հաջողությունների կապակցությամբ միմյանց շնորհավորելու առիթներ շատ կունենանք։ Բարի ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, սիրելի գրչակից եղբայրներ և քույրեր, սիրելի հայրենակիցներ։ 2025 թվականի տարեվերջին Արտակ Վարդանյանը 2026 թվականի համար ոչինչ չի գրել։ Գուցե և ներքին զգացողությամբ գիտակցել է, որ իր կյանքի վերջին տարին պետք է լինի։ Ափսոս, ցանկություն ուներ, որ հունիսի 8-ին տեսներ մի նոր, ազատ, անկախ Հայաստան ու Արցախ։ Սերիոն կնդիրներ արձակագիր, հրապարակագիր, բանաստեղծ, թարգմանիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հայաստանի գրոների միության անդամ Արտակ Վարդանյանի անունը ձեզ ծանոթ է։ Արցախապատում հայտագրով ներկայացրել եմ նրա «Երիցս սիրելի իմ Շուշի» էսսեն։ Հաղորդումը նվիրվում է նրա պայծառ հիշատակին։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արիվ սիրելի ունգնդիրներ, Եվրոպնիչունը գհաստադի աջակցությունը Հայաստանին մինչ Մոսկվա գխոսի բաժանման հնարավորության մասին։ Եվրոպական միությունը պիտի աջակցի Հայաստանին Եվրոմիության անդամակցության ուղղությամբ իր ցկդումներուն, այս մասին Բրյուքսելի մեջ հայտարարած է Եվրոմիության ընդլայնման հարցերով հանձնագետ Մարտակոսը, մեկնաբանելով Հայաստանի և Եվրոպական միության մերձեցման վերաբերյալ վերջին զարգացումները։ Միևնույն ժամանակ Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, թե Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հարցը հատուկ քննարկում կբանչի։ Ան առաջարկած է, որ Երևան հանրակրվե կազմակերպի բարձելու համար Հայաստանի քաղաքացիներուն դիր կորոշումը Եվրոմիության անդամակցելու վերաբերյալ։ Պուտին նաև նշած է, թե Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության մաքսային համագարկերուն մեջ միաժամանակ գտնվելը ըստ էության դժվար թե հնարավոր լա, և խոսած է միամ քաղաքագիրտ և փոխշահավետ բաժանման հնարավորության մասին։ Նիկոլ Փաշինյան արձականկելով Պուտինի հայտարարություններուն ասաց, թե ներկայիս հանդրակը վերակազմակերպելու առարգայական անհրաժեշտություն գոյություն չունի, նշած է Փաշինյան։ Փաշինյան վերստին հայտարարած է, թե Երևանը Ռուսիա շահերը վնասելու նպատակ չունի, մենք պիտի չներքաշվինք վիճապանության կամ լեզվագրիվի մեջ և բոլոր հարցերը պիտի քննարկենք աշխատանքային պայմաններու մեջ առանց ավելորդ լարվածության, նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ջեվազրույցի ընթացքին պատասխանելով հարցին, թե արդյոք պիտի արձականքե Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովի ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարություններուն, ուր ան ըստ ռուսական կողմի սպառնացած է Ռուսիա թաշնության, շեցնենք, թե Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանյան կգտնա ժողովի ժամանակ, որ գայացած է մայիս 4-ին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարած էր, որ մայիս 9-ին Մոսկվայի մեջ կայանալիք զորահանդեսի ընթացքին ուկրաինական ատիսները, անօթաչու թռչող սարքերը պիտի լանգարմիր հրապարակի երկինքին մեջ։ Ռուսական կողմեն Հայաստանի իշխանության հասցեին քննադատություններ, հնչած էին առայն, որ անոնք չեն արձականկաց Զելենսկիի հայտարարություններուն։ Փաշինյան նշած է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնա ժողովը բազմագոմ հարթակ է և հյուրընկալող երկրի ղեկավարի կարգավիճակը չի նշանակել, որ ինքը պետք է արձականկե բոլոր ելույթներուն։ Անոր խոսքով նման հարթակներու վրա տարբեր առաջնորդներ գարդահայտեն իրենց դիր կորոշումները։ Փաշինյան ընդգծած է, որ Հայաստանը միաժամանակ Եվրոպական քաղաքական համայնքի անդամ երկիր է, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է, ԱԲՀ-ի անդամ երկիր է, սակայն այդ չի նշանակել, որ պետք է ներգրավվի բոլոր համաշխարհային հագամարտություններուն մեջ, ասաց է ան։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանը փոքր երկիր է և կկետրոնանա իր օրակարգերու վրա։ Ան ավելացած է, որ Հայաստանը կփորձի իր համեստ թերակատարումը ունենալ համաշխարհային գայունության և խաղաղության ապահովման գործին մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ռակրողներուն հետ ունեցած նույն ջեվազրույցին ընթացքին արձականկեց Գյումրիի մեջ գազմագերբված համերգին շուրջ հնչած քննադատություններուն, հայտարարելով, թե ցերնարգը նվիրված էր հյուսիս-հարավ ճանապարհի պաշտոնական բացումին։ Փաշինյան նշեց, թե համերգի գազմագերբման մասնակցած են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներուն ներգրավված ընկերությունները։ Չեմ կարծեր, թե այդ մեծ իրադարձությունը արժե դեղավորել գուսակցական շրջանակներում մեջ, ասավ վարչապետը։ Անցյալ ամիս խաղաղության ցայնը անունով երաշտական պարադոնի երկու համերգ կազմակերպվեցան Գյումրիի և Երևանի մեջ։ Ապրիլ 25-ին քաղաքացիի օրվան առիթով Երևանի մեջ կազմակերպված համերգը կհովաստվեր քաղաքացիական պայմանագրականներուն գողմե։ Անգախ չիդորդական առաքելությունը հայտարարած էր, թե համերգին խորաքիրը կհամապատասխաներ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության նախընտրական կարգախոսին։ Երաշտական պարադոնի Գյումրիի համերգին Մասնակցեցավ նաև Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ անունով երաշտական խումբը, որուն բաստարներուն վրա գրված երկարավարության ծրագրային ծրույթը իրական Հայաստան։ Համերգին հովանավորն էր Fast Bank-ը, որուն սեփականատերերն են Վահե և Վիգեն Պատալյանները։ Վերջիններս ճերմ հարաբերություններ ունին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Տիտորդներ բնդած էին, թե այս երաշտական պարադոնը կարելի է ընկալել որպես նվիրատվություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։ Իրավական երկրորդ վիճահարույց թրվակը այն էր, թե իրավապանական անձերը ըստ կուսակցություններու մասին օրենքին իրավունք չունին նվիրատվություն կատարելու քաղաքական ուժերուն, մինչդեռ խաղաղության ձայնը պարադոնի հովանավորներուն շարքին Fast Bank-ը նշված է իբրև իրավապանական անձ հովանավոր։ Ավելին, օրենսդրությունը կարգել է դարվան ընթացքին 1.1 միլիոն դրամը կերազանցող նվիրատվություններ ստանալ։ Մինչդեռ ենթադրաբար համերգին ծախսերը բազմագիորեն գրնային կերազանցել 10 միլիոն դրամը։ Համերգին գազմագերբիչը Domino Production-ի տնօրենը հրաժարած էր հայտնելու, թե ինչքան գումար ծախսված էր անոր համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարեց, թե քրեական վարույթ չէ նախաձեռնած իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Fast Bank-ի կողմէ ենթադրյալ աբորինի նվիրատվություն կատարելու դեպքին առնչությամբ։ Զայն հիմնավորած էր այն փաստով, թե աբորինի նվիրատվության վերաբերյալ հաղորդում չեն ստացած։ Սակայն Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրկը կսահմանե, որ քննիչը գրնա վարույթ նախաձեռնել, եթե զանգվածային լրատվության միջոցներուն մեջ արևույթ հանցանքի մասին դեղեցություններ կան։ Թուրք լրագրողներ այցելեցին Գյումրի, Հայաստան-Թուրքիա սահման։ Թուրք լրագրողներ Երևանի մեջ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի վիաժողովին և երևանյան երկխոսության մասնակցել է ետք այցելեցին Գյումրի։ Անոնք այցելեցին Գյումրի Գարս երկաթուղիի տարածք, ուսումնասիրեցին երկաթուղիի վերագործարկման հերանգարները և դեղվում վրա խոսեցան անցագետի բացման կարևորության մասին։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանին անոնք հանդիպում ունեցան Գյումրիի ասպարեզ լրագրողներու միության նախագահ Լևոն Բարսեղյանին հետ և քննարկեցին սահմանի բացման կարևորությունը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեսանյութեր հրապարակած է Հանրապետության օրը մայիս 28-ին կայանալիք զորահանդեսի փորձեն։ Դեսանյութերեն մեկուն մեջ կցուցադրվի հայկական արտադրության հետախուզահարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Դեսանյութերեն մյուսով հավանաբար ցուցադրված է ֆրանսայեն ցերկ բերված հրետանային համագարկերը։ Մայիս 28-ին Հանրապետության հրապարակին մեջ նախատեսված է զորահանդես, որու ժամանակ պիտի ցուցադրվի վերջին դարիներուն Հայաստանի ձեռք բերած սպարազինությունը։ Մարտ 26-ին լրագրողներու հետ ճեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ հայտարարած էր, որ մայիս 28-ին դեղի պիտի ունենա ոչ այնքան զորահանդես, որքան հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Անցան օրեր հատ-հատ, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տարապանք եւ սուրք, ինձ հոգնեցրին արդեն օրեր լայնուներ, ինձ հոգնեցրին արդեն մեղավոր ու անմեղ, ինձ հոգնեցրին արդեն տխրություն այս ցանցար, եւ կարոտներն այս խեղճ, ինձ հոգնեցրին արդեն բաց կոկեղևը ծառ, ինձ առ կեղևիդ մեջ, առ ինձ կեղևիդ մեջ, ես կփակվեմ քո մեջ, ինձ առ կեղևիդ մեջ, այս անծաղիկ դարում, ես կփակվեմ քո մեջ, որպես փոքրիկ գարուն, որպես թաքուն թախից տերևներիդ խորքում,